Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vezi, doamne, mi-am trimis nevasta la țară ca să-i zică la mulți ani lui Măsa. Și a plecat să-i zică, clar, și eu mi-am invitat tot.

Și direct de la Hit Studio, Cristian Rizescu.

No. Pentru voi din nou, încă o piesă adevărată. Denisa, Mr. Juve, Valine sufletelei.

0: să vă povestească bunica ce a pățit nepoata noastră în satul ăsta.
1: Ce a pățit? Vai de capul ei! A ajuns vedeta satului. Dar mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el.
0: Mai bine Nicolae Guță, să zică el. Ia Nicolae, hai!

0: Așa, așa să arătăm. Ne cere scuze de la cablurile de pe jos. Fraților, n-am avut ce să facem. Așa. Bebe mic, te pupăm, mulțumim frumos. Oameni buni, avem nevoie de toate share-urile posibile. Este o transmisiune pe care o efectuăm în această seară. Dan Grasu, te pup, te-am văzut. Și mulțumesc frumos, Dane, pentru tot ajutorul. Iată, este o transmisiune pe care o efectuăm pentru prima dată pe TikTok cu 4 camere de la noi din studio. Să mai arătăm și stație și tot. Așa. O să am multe butoane pe aici de apăsat. Avem și cameră mobilă ca la Pro TV. Nu, cum îl chema pe ăsta de la Pro TV, că nu mai țin minte. Trafalet?
1: Jenny Jono.
0: Doamnelor și domnilor, avem nevoie de toate share-urile dumneavoastră, toate tap-tapurile și tot ce puteți dumneavoastră să dați, să creștem și mai mare sus în audiență, pentru că astă seară, fraților, dansăm în familie, știi filmul ăla?
1: Da, astă seară dansăm în familie, bineînțeles. Cântăm și dansăm în familie.
0: Așa. O să te rog să vorbești 2 secunde mai aproape, ca să se audă minunat.
1: S-aude, cred. Cred că s-aude.
0: Perfect se aude.
1: Să nu
0: Dicu Lucica, sărut mâna, salutăm absolut pe toată lumea, toți cei care s-au alăturat, toți ai noștri. Lavi, te pupăm. N-avem voie în seara asta, caz nu mai face. Astăzi îl avem pe Jean. No. Viața bate filmul, o să face mâine. Nu, nicio problemă.
1: Una cazuri, una muzică.
0: Aia zic. Uite-l pe Dan Grasu, 39, e și el lângă noi. Bun, ne pregătim. Iată și formațiunea. Ok, Jean de la Craiova pe toate televizoarele de la noi din studio și vreau să vă spun că avem numai puțin de 6 televizoare. 6 cai frumoși, cum era vorba.

0: Așa, ținem camera acum și să luăm un plan general. Ia să vedem. Ăla-i. Bun. Doamnelor, dar nu se poate să mai în camera după aia. În fine, vedem noi cum facem. Vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, că azi noapte, mă încurc în cameră că sunt prea multe, azi noapte încă mai zugrăveam partea aia de acolo. M-am dus, am luat mochetă. Am greșit mocheta, n-am luat de aia de care trebuia, că asta era al model, am luat al model, vai de capul meu. În fine, Așchiuță, te pupăm, bună seara tuturor. Jean Bobe, cu ajutorul lui, să-i dea Dumnezeu sănătate.
1: Salutări,
0: Jean,
1: salutări.
0: Știi că ți-am zis cu peretele?
1: Pizul meu.
0: Da, dar știi că ți-am zis cu peretele?
1: Da, da.
0: De lui i-am dat mesaj, lui Jean.
1: Oh, mulțumesc că ai făcut peretele ăla. Care l-a făcut bine.
0: L-a dărâmat, trebuia să dărâm.
1: Perete frumos.
0: Așa, perete frumos. Bianca 01, bună seara. Oameni buni, înarmați-vă cu multă, multă bună dispoziție de la această oră. Jeane, unde-i porcul?
1: E la Adrian, curte.
0: Haideți că o să vă povestesc. L-a mâncat. O să vă povestesc imediat. Joker, te pupăm, bună seara tuturor. Haideți cu un tap-tap și distribuire masivă dacă avem acolo și mulțumim frumos. Bianca!
1: Bianca!
0: Ne-a făcut safteaua!
1: Mamă, cine e la mă? Războinic, aftea cum mă văd la tine?
0: Macron!
1: Macron, așa îi spune Lola?
0: Dercepticon, de la cum îi zice mă războane, zic.
1: Certepicot!
0: Macron! Nu știu, robot de aia.
1: Transformers!
0: Așa, că
1: Transformers!
0: Așa, înarmați-vă cu multă bună dispoziție. O să-l rugăm, uite-l și pe Griveschi. Te salutăm, Griveschi. Bianca, sărut mâna, Bianca, mulțumim.
1: Uite mă, cine
0: uite.
1: E? Da. Ăla ești tu, când erai mic. În da. Fașe, în fier.
0: În fier. Te pup, Oscar, bună seara tuturor. Haideți să vedem ce facem. Bun, doamnelor și domnilor, Jean de la Craiova a invitat la noi în studio. Înainte de toate vreau să vă spun că i-am urmărit live-urile și înregistrările de la Bursuc din podcast și n-ai cum, îl salutăm pe Bursucu dacă e aici și vă recomandăm toate podcasturile domnului Bursucu, fratele nostru, extraordinare. Aia cu, ce aveți mă cu lui, că e mai de...
1: Deci n-ai uitat-o pe aia.
0: No, ce aveți mă cu lui, că da, e mai da, de capul.
1: Tu știi că în țară sau unde când și peste hotare... Când vede că sunt mai monoton așa, știi, fac cam totul cam superficial așa, mă întreabă cât o femeie sau cineva, ce e cu lui, că-i vai de capul el, zic, ce-i bre, iar mă încurc,
0: și WC-ul unde era?
1: Mi încurcă
0: mințile,
1: mințile. WC-ul unde? Peste casă. Zic, cum pe ce casă e asta, domnule?
0: Era WC-ul peste.
1: Și când am dat, trebuia să ne dezbrăcăm, știi, să dezgrăbați-vă. Ce
0: asta
1: vrei? Am plecat și eu de acolo cu zechele.
0: Da, a făcut furori pe internet Jean și cu faza cu porcul cu Adrian.
1: Da, merita.
0: Merita. Vreau să vă spun următorul lucru. Puțin mai strâns asta, Răzvane, parcă ar mai merge un pic de zoom pe ea. Nu, ta, ia încearcă.
1: Auzi, dă-mă puțin mai pe alb, că zici că sunt Cabral în film. Lasă-mă așa. Lasă-mă așa.
0: Așa. A, e mult mai bine, gata, o, e perfect.
1: Uite bă, Alain Delon tânăr.
0: Când erai tu?
1: Când eram noi.
0: Așa, moderator, vă rog frumos, faceți un pic de curat în chat și apucați-vă să dați bloc tuturor celor care jignesc sau care vorbesc. Știți voi ce aveți de făcut. Bun, suntem pe 4. Gata, iată, v-am spus, transmisiune ca la Pro TV, Mike. Ia uite-l pe Jean. Bine, Jean.
1: Așa, mi se pare corect.
0: Măi, Jean, dar pe bune, faci ceva să te menții așa, mereu tânăr, mereu frumos, mereu...
1: Da,
0: putar...
1: fac halbere.
0: Nu fac nimic?
1: Nu fac nimic, păi nu am nici timp să fac.
0: Dacă... Zicea lumea că te-ai operat, că
1: nu unde știu ce... Unde mi-e frică de o injecție.
0: Deci n-ai nicio șansă să faci operații.
1: Nu, dar poate o să... Adică, cred că o să fac ceva, nu știu... Mă gândesc la blefaroplastie.
0: Am auzit, da.
1: Pentru că, cum să spun eu, câmpul vizual e mai luminos, știi, uite, să vă văd mai bine, să te văd mai bine.
0: Păi poate te face chinez de
1: nu,
0: la
1: chinez, mă, că e vorba de aici, nu de pe aici. De aici, astea.
0: Păi nu, și de aici anunția și dacă te ieși.
1: Nu, ce, bă, de unde să mă facă, nu mai mă cunoaște, lumea zice că sunt
0: dacă
1: în Corea.
0: Așa? Trebuie așa, eu nu știu ce să zic. În fine, la ploape, uite, ne spun oamenii că la ploape se face.
1: Aici la
0: mamă! Ce asta m-a și speriat să ce asta mâncat?
1: Transformers, vezi mă?
0: Doamne, las că-i de bine, Doamne, te-ai speriat?
1: Bă, dar ce e? Ce la tine mă?
0: Păi nu știu, am crezut că s-a rupt astea, că s-a întâmplat ceva, pe bune, mi-a sărăcit inima.
1: Dar s-au de tare, mă.
0: Se aude prea tare, da. Magia sufletului tău, bună seara. Cu tap-tap, dacă se poate să creștem în audiență cât mai mare. Vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, că nu mă feresc de voi. Ieri, aseară, probabil că erați pe live, am vrut să aduc un coșciug la noi aici.
1: Băi, termină fără tenebre, fără aventuri din criptă, că nu ține aici.
0: Da, am vrut să aduc un coșciug, vorbisem cu oamenii și fii atent care era toată regia, tot scenariul.
1: Trebuia să... scenariu deja?
0: Ba, trebuia să aducem pe Mata Hari.
1: Cine e ala?
0: Mata Hari e o doamnă de 65 de ani care a spus că atunci când erai tu tânăr, i-ai cântat odată în baie.
1: Doamna de 65 de ani.
0: Da.
1: Păi mai ții cont acum la un șpriț ce să mai.
0: Păi da, aia zic.
1: 65?
0: A, nu avea atunci, atunci avea nu știu câți ani avea.
1: Cât, păi când i-am cântat, bă, că era...
0: Păi nu știu, dar așa a zis femeia, că tu îi cântai.
1: Mata Hari?
0: Nu.
1: Așa o chema?
0: Nu o chema așa.
1: E mult.
0: Nu o chema așa.
1: Dar cum o chema?
0: Diana.
1: Diana?
0: A zis salu, cum a zis că a zis un nume, dar nu mai țin minte cum a zis.
1: Dar cum am ajuns să-i cânt în baie, înseamnă că n-arăta rău.
0: Nu știu, nu știu cum a arătat doamna atunci. Bianca, să rămână Bianca, mulțumim frumos. Nu mai știu cum a zis un nume, mă, frate. Diana o cheamă, cum dar a zis să-i aduce... Puri, nu Puri.
1: Ce Puri, mă?
0: Nu știu, mă, stai așa.
1: Puri, Mata Hari, ce e aici?
0: Nu Puri, altceva. Nu o cheamă Mata Hari, stai. Pirex, Pilex, Pilex.
1: Păi, e femeie sau bărbat? Eu știu, Pilex e alt, e un bărbat. Da.
0: Nu mai știu, Jeane, lasă-mă așa.
1: Și
0: că nu
1: ce
0: mai...
1: legătură avea cu coșiugă? E moartă?
0: No, iată!
1: Păi nu știu ce spui mie.
0: Dar... Nu, fii atent, ea trebuia să vină în studiu.
1: Exact ca la noi. Te duci la nuntă. Ai văzut, arunci buchetul, pac, o prinde cine o prinde, domnișoarele de onoare, știi care e următoarea. Așa e și la ăștia alții. Arunci corona care a prins-o, știi care următorul. Și-ți faci pantonul.
0: Da. Asta e bună. Da, deci vă spuneam despre faptul că ea trebuia să vină în studio, mă refer aici la doamna Diana, în paranteză, Mata Hari, că asta e pseudonimul nostru, că e agentul nostru special, și trebuia să vină în studio și să spună, Jeane, ți-mi mai aduce aminte când mi-ai dansat? Ia pune, ia, hai să luăm un sol minut.
1: Păi, nu, păi ea vrea, deci eu am cântat în baie, nu? În da. Cadă.
0: Ei, nu știu că ea dansa, nu știu unde ați
1: păi dansa în cadă și acum vrea să danseze în coșciug, adică e ultima să no, cântare.
0: Stai. Stai să vezi că nu e tot. Și acum trebuia să vină ea aici și să facă două scheme de alea, bam, bam, bam.
1: Să
0: acum,
1: facă niște toplex, striptease,
0: motoare de alea, mai
1: coșciug, nu?
0: De la 80 și, nu, din 66. Și, vezi că se făceau motoare, ca lumea.
1: Atunci se făceau banchete, mă. Toți într-o sufragerie, 30-40 de inși, picioarele lor, ciorapii lor, toată lumea avea mop la sub braț. Dar mă, mirosea ceapă, nu era chiar acum. Acum dacă te razi, te berești la sub braț, zice că ești bolnav, ai ceva. Mai ales la chelie să te razi. Sau jos, Doamne ferește, cea că ai pădui lați. Cea că ești bolnav, venea ușor să nu te jignească. Ești bolnav? Păi aveai aici frumos la sub braț să te ieși așa. Salut băieții, fac să vedea ceapa aia frumoasă. Ce cereți ca și era la Bairam, ne strângeam tot la Bairam, ne uitam la video, filme video.
0: Da.
1: Alea cu Ninja, cu Bruce Lee, cu alea era 15 lei. Da, 15 lei, că era cu lei. Alea la alte de ochiate porno și alea era 25 de lei, că nu o găseai oriunde.
0: Ba.
1: I-am cântat în baie. Ea vrea acum la coșciuc. Nu știu, e ceva. Discrepanța mare.
0: Stai că spun imediat. Deci este vorba despre faptul că ea venea aici să-ți aducă ție aminte când ați cântat voi împreună la baie.
1: Și după?
0: Și ea făcea două, trei motoare cu tare. Băgam motoare. Și la un moment dat leșina.
1: Ce-o băgam acolo.
0: Nu, stai la să unde? Vezi leșina. Și eu repede, chema salvarea.
1: De unde? Avem un coșciuc, bag-o aici.
0: Și venea aia cu coșciuc. Și eu spun, bă, nebunilor, eu v-am zis să veniți cu salvarea, nu cu coșciuc. Și spunea, păi ce mai era de salvare?
1: Era gata.
0: Era gata. Și intrau cu coșucul. Dar pe bune am vrut. Manelele viitorului, te salutăm. Pe bune că am vrut să fac asta.
1: Cum să dai, zis... păi să te mai fugeam aici, muream, vedeam coșucul, ai domnul ferește.
0: Dar ce era? Că a zis femeia că vrea să urce, că să se obișnuiască. Acum nu știu că... În fine, și
1: să se obișnuiască Dumnezeu.
0: După care stai să vezi, Jeane, că am vorbit...
1: Mata Hari?
0: Diana, ok. Doamna Diana.
1: Băi, e mult Mata Hari, Diana. Adică mărăcin. Trandafir.
0: Vă rog eu mult de tot, apropo de emisiunea din această seară, doamnelor și domnilor, legat de faptul că aveți sau n-aveți voie să filmați. Nu! Este absolut obligatoriu să filmați. Tot ce vedeți aici, filmați și încărcați pe conturile voastre, vă rugăm frumos. O să avem un concurs puțin mai târziu, veți vedea imediat despre ce este vorba. Rămâneți alături de noi. Toate share-urile pe care le aveți și inimioarele de membru. Sărmâna și vă mulțumim frumos. Bianca, sărmâna, te iubesc. Dar mergem mai departe. Fiți atenți. După care am vorbit cu domnul Cap cu stația. Mulțumesc, Bianca. Am vorbit cu Cap cu stația.
1: Dacă și ăla aducea ceva, îl omoram.
0: Fii atent aici. Știi că Mia Bruneta, sărmâna. Știi că vorbisem despre cazul cu Adrian, cu Purceaua. Și după aia spuneam, Jeane, da, așa am da, vorbit cu Adrian.
1: Așa e corect, Purceaua. Ulterior a născut 12 purcei. El mi-a dat pe porc partea mea, pe purcea, 10.000 de lei. Dar a dus-o la curte, a născut scroafa, 12 purcei. Mi-am făcut zocoteala, cât 1 milion bucata, mamă, 12 milioane, 22, m-a părlit.
0: Mamă, și a rămas dator.
1: A rămas dator, dar și eu i-am furat castofă.
0: Lasă că vine. Acum am vrut să spun așa. Jeane, am vorbit cu Adrian și știa că vine în misiune și uite ce a făcut Adrian. Ți-a trimis purcelul, un purcel de la așa.
1: Nu
0: și vorbisem cu Cap cu stația, dar mi-era că ne face dalea urâte pe aici.
1: Ce niște căcăreți pe aici? Ce?
0: Da. Dar am zis să-i punem Pampers și cu scoci să legăm. Deci am zis că o facem fiartă. În fin, lasă așa, că nu le-am mai făcut.
1: Bine că n-a venit cine știe ce mai făta purceaua.
0: Da, te pupăm, Cristiane. Nova Edil, bună seara tuturor, oameni buni. Mai avem nevoie de share-uri și de tap-tapuri. Deci pregătiți-vă, că dacă e Jean, se știe. Bună seara, Lucian, Jean, Elena, mulțumim frumos, să rămână. Bună seara, dragi români de pretutindeni. Și apropo de treaba asta, dacă avem oameni din Suedia, din Danemarca, din Norvegia, haideți să facem un pic un tur de orizont, să vedem de unde urmăriți acest live. Vă rugăm frumos. Scrieți voi țara, nu neapărat orașul, țara, de unde ne urmăriți. Și haideți să vedem. Dacă vezi Cristu Jean, zi tu, te rog.
1: Bă, dar și cum văd?
0: Ia.
1: Oh, love.
0: Nu vedem.
1: Păi, dar merge prea repede. Ce vrei să citești de acolo?
0: Nu vezi nimic?
1: Păi, dar nu vezi, repede așa?
0: Da, ce ai vezi?
1: Păi, ce să văd? Niște sfârșitul unui film. Generic.
0: Nu se vede.
1: Prea repede.
0: Bună rău, dar sfârșitul unui film generic.
1: Chișinău. Bună seara, Anglia, Londra, Paris, Tokyo. Ia uite, ce repede. Cum vrei să citesc eu? Sunt,
0: nu merge?
1: Inteligența artificială, ce sunt?
0: Hai că zic eu repede. Năvodar, Spania, Italia, Madrid, România. Aoleo! Ovidiu Gâlcă, respect! Mulțumesc, Ovidiu!
1: Ce este?
0: Olanda, Caransebeș. A dat Lupi. Lupi, Mike. Ne mănânc.
1: Bârcolați.
0: Da. Italia, Danemarca, Roma, Zaragoza, Cipru, Franța, Austria, Paris, UK. Stai un pic că așa. Mioveni, Tanzania. Bă, las, știu unde e Tanzania.
1: Bă, unde să fie?
0: E departe. Unde de la Taker Girl mai men.
1: Tarzan.
0: Tanzania. Franța, München, Rusia, Chișinău, Spania, Zaragoza, UK, Paris, Suceava, Norvegia, Germania. Ce mai avem acolo? Dubai. Ia uite și de la Dubai. Ai fost la Dubai, Jeane?
1: N-am fost.
0: Niciodată?
1: Niciodată.
0: Suedia, Iran. Ia uite.
1: Iran.
0: Paris. Cum? Argeș. Cum Ioan, mulțumim frumos. Nu mâine, săptămâna viitoare. Trinidad, Tobago. Băi, las-o, doamne.
1: Tobago, băi, ce baba, ce să bagi, băi?
0: Trinidad. Așa, Scoția, UK, Italia. Uite, cineva la Polul Nord. Hai, bă, las-o, doamne. Pă bune?
1: Păi s-a dus la ăla.
0: La frig, la Moș Crăciun.
1: Asta, da.
0: Lasă că e bine. Așa, Jeane. Și acum, înainte de toate, câte persoane avem, hai să mai așteptăm puțin să mai creștem. Ok. Germania, Sighișoara, Irlanda, Belgia, Botoșan, Sicilia,
1: Qatar.
0: Ferentari, la noi acasă. Te pupăm, magia sufletului, mulțumim frumos. Turcia, uite, în Turcia ai fost? Ai fost? Ai fost?
1: Da.
0: Ce ai căutat acum?
1: După haine.
0: Nu cred,
1: da, așa. Am fost să mă plimb, da. Antalya, Alania, Istanbul.
0: Dar chiar, Jeane, te-ai băgat în afaceri, am văzut că nu vrei să vorbești despre afaceri și despre astea, dar care a fost cea mai proastă afacere care ai făcut-o vreodată? Să ieși pe minus.
1: Nu cred că am ieșit pe minus niciodată.
0: Nu?
1: Păi, cap de jidan.
0: Nu.
1: Cum să intru în ceva ce pierd? Îmi iau informații? Nu e chiar așa.
0: Timișoara, Italia. Bun, totul se leagă cumva de copilăria ta, de acolo pleacă toată treaba.
1: Da.
0: Dacă Jean de la Craiova, uite, o să pun mai multe întrebări, dar o să mă uit și în chat, anumite întrebări le voi citi și de acolo, ca să mă inspir cumva și să păstrăm această interactivitate cu oamenii care ne urmăresc la această oră și să îi întrebăm și pe ei, că poate vor să spună anumite întrebări, nu știu.
1: San Marino am văzut.
0: Da, San Marino, Amsterdam. Norvegia, Olanda, uite, Amsterdam. Bun, fii atent, Jean. Cât la sută se datorează felului tău de a fi? Că ești mereu glumeț, că ești mereu așa cu zâmbetul pe buze, că faci pe toată lumea să râdă, cât la sută se datorează succesului tău, treaba asta?
1: Chiar dacă n-aveam succes, eu tot, asta e firea mea de când m-am născut și bănuiesc și sunt convins totodată că așa să stai, să te atașezi de oameni care îți dau energie.
0: Câți ani mi-ai zis că ai Jean în mașină? Zile la oameni, câți ani mi-ai zis?
1: Cât vrei tu, am la ani. Dar important e să îmbătrânești frumos și să ai sufletul frumos și să iubești ceea ce faci și să nu pui la suflet nimic. Ce e greu, pune la spate. Lasă să dăruiești oamenilor bucurie, energie pozitivă. Nu să fii pozitiv. Energie pozitivă să ai și să fii, să le dai fericire. Asta vor. Și cred că avem nevoie de așa ceva, pentru că oriunde apeși acum, oriunde e, mai au pușcături, obor, politică, nebunii, e, la tine e altceva. Ne simțim ca acasă, mai ales că suntem prieteni, vom cânta.
0: N-ai văzut ce e la televizor? Se scumpește, vine furtună, frig.
1: Dar de ce nu spune vin... și după perioada asta o să iasă soarele, o să avem, nu zice... O să facem, o să vă buibați. Nu ce nimeni nimic.
0: Ne sperie din toate punctele de
1: o
0: vedere.
1: O să fie bine. Să fie pace.
0: Să fie pace. Așa, Jean. Și acum, întrebare. Mai are pantofi din America, te întreabă Lili. Mulțumesc, Bianca, sărut mâna.
1: Tu unde știi de pantofi?
0: Nu știu.
1: Da, mă,
0: Core, frate. Mulțumim, sărut mâna.
1: Am ajuns la... apropo de pantofi. Am ajuns, cântam în Florida, în Tampa. Țin minte... Și a venit un om așa, nu puteai să-i spui, lasă-mă băi, da vă rog, aha. Era prea mare, scria și pe el, te sparg, de-astea. Și a venit cu un cadou, am și eu un cadou pentru tine, zic, am văzut cutia aia mare, zic, mamă, ce-o fi? Când îți fac două pere de pantofi, unii verzi și unii roșii, du-te domnule cu ei de aici. Am văzut că n-ai pantofi, că-i vopseai la servici. Cu... Zic, du-te domnule, că mă faci de râd, ei domnule, te-am luat. Și am dat unul în Vegas, care... De ăsta, circar, de ăsta, că îi stătea bine pe scena aia cu pantofie, nu unul pe aia roșii la altul și uite așa.
0: Păi ce să faceți, dai seama.
1: Dar mai tare a fost la New York, când am ajuns la New York, m-a primit cu colivă. Băi, frate, că mi-a adus colivă. Zic, du-te de aici, că n-a murit nimeni, domnule, lasă-mă să cânt.
0: Așa, multe întrebări. Nu vreau să întreb treaba aia. Da, mă, da, doamna Didi, credem că o să vină și ea, nu știu. Fraților, noi am venit cu toată formația și o să începem să cânte. Auzi, înainte să cânti, ce meserie ai avut? Întreabă cineva.
1: Nu râzi.
0: Nu?
1: Băi, să nu râdeți. Legător de sarcină. Eu când am auzit, am zis că e o mare meserie. Legător de sarcină, zic. Mi-era gândul în șase părți. Dar zic, e ceva bun. Ce crezi că meserie era? Venea un cârlic de la o macara de sus, băgai într-un motor de la, agățai motorul ăla și făceai lui ăla semn, care era pe aia. Sus! Legai sarcina.
0: Legător de sarcină. Macaragist, dar tu nu stăteai sus acolo.
1: Nu stăteam. Ulterior, am dat o stică de coniac, Ovidiu, că așa era atunci, și mi-a dat carnet de macaragiu. Eu nu știam, dar macaragiu pe pod rulant. Adică, înainte, înapoi, sus și jos. Patru scheme.
0: Aha.
1: Și era macaragiu, mi s-a mărit salariul cu 300. Aveam 2500, de la 2200.
0: Dar te urcai tu sus acolo pe
1: aia? În fiecare dimineață acolo să în cabina aia, stăteam și,
0: nu cred așa
1: și mă uitam, țipam la aia cum țipa ei la mine. Hai băi!
0: Nu cred așa.
1: Ba, da.
0: Și nu ți era frică să fii macaragiu?
1: Eu sunt învățat cu înălțimile, băi, cum? Îmi place alpinismul mie. Eu vreau să fiu pe munți, în munți, înăuntru.
0: Nu te crede.
1: A, da.
0: Și ai fost vreodată pe munte, pe astea?
1: Da.
0: Și te-ai cățărat tu, mam.
1: în sală specializată cu alea la copii.
0: Pă bune?
1: Da.
0: Ia uite ce descoperim la Jean, frate.
1: Mamă, frumos. E o experiență. Să te cațări așa ca un păianjen.
0: Păi la vârsta asta mai merge să te cațări așa?
1: Mamă, acum merge.
0: Acum se apucă, nu? Da, despre sporturi am văzut la... cum îi spune? Am văzut la Bursuc că ai practicat toate sporturile.
1: Da.
0: Atletism.
1: Bă, pă bune!
0: Atletism.
1: Eu ce-am povestit, eu n-am mințit nimic nici acum. Ce mint. Toate am făcut, toate sporturile.
0: Atletismul se leagă cumva cu nunțile, că poate trebuie să, știi ce zic, să rup la fugă.
1: Păi de ce să fug? Mă duc să, la serviciu să fug.
0: Nu, dar zic așa, nu știu.
1: Trebuie să faci treabă bună ca să nu fugi.
0: Da.
1: Și să ai băieți buni, uite cum.
0: Deci hai să mai enumerăm o dată sporturile practicate.
1: Ia-o încet.
0: Deci.
1: Ia-o așa.
0: Ia.
1: Hai să încep cu alea mai mai brutale, așa, mai...
0: Așa.
1: Da? Box.
0: Nu te vă, bă, da, mă, nu te vă la box, nu te
1: box, vă. Până mi-a dat la una în casca aia, mi s-au umflat arcadele și am plecat, zic, mă deformează. Păi era una lângă alta, pe Riamanul eu acolo.
0: Aha. Box.
1: Nu mai fac box. M-am dus la judo.
0: Mă.
1: Bă, a fost frumos câteva luni. Dar când a venit grupa aia mare și a început să dea cu mine de salteaua, că n-aveam manechine și mă folosea drept... Poc! Poc! Zic, ăștia mă bag în spital. Am plecat și de acolo. Mă, nu râde, că așa e. Păi tu râzi, așa e. Păi știi cum... Pocnea, pleznea saltele alea. Poc! Deci stau, mi-a dereglat, ficat. Știu ce mi-a făcut. Zic, plec, că mierlesc. Da. Nu e bine. La haltere. Da, mă, păi nu mai râde că era una lângă alta. M-am dus la haltere. Am început, pac, pac, ridicam ăia, râdea, hai, bagă, și-mi băga discuri de alea mai multe, așa. Și a venit mama și a zis, maică, rămâi pitic, maică, cum? Nu ridica că rămâi pitic. Nu mai vreau la haltere, că rămân pitic. Așa mi-a zis mama. Da. Apoi m-am enervat. Unde crezi că m-am zis? La scrimă. Pa, cuvânt de onoare, aia cu sabia. Și pa, pa, pa. Acum avem o antrenoare frumoasă. Avea casca aia, știi, că e la stup de albine, dar nu vedeam, știi? E că umblă pe la stupii de albine. Dar îmi plăcea că se vedea corpul așa perfect, doar, pa, pa, și mă uitam, mai mi-era de sabia aia, mi-era de ea. Arăta. Dar îmi spunea, bagă fundul mai încolo, ține mai așa, fă mai așa, mă rușinam. Și acum, cum mă uitam la ea, cu costumul ăla alb, să mă ierți, să vedeți ce vă, băi mare așa, bă, jos așa, și zic, cum să fac, ori sabia, ori paloșul, nu știam ce fac. Băi, da, și am fugit și la scrimă.
0: Paloșul, da, bă!
1: Zic, unde să mă duc?
0: Paloșul,
1: da, la atletism. Da, mă, băiatule. Și m-am dus la atletism.
0: Paloșul, auzi?
1: Da. Și am alergat frumos, pa, pa, pa, nu era de mine.
0: De ce?
1: Să alergam așa, de nebun, așa, ei, cât să alerg? Zic, ce fac? Îmbătrânesc, așa o iau, așa, pă, ce, unde mă duc? Și zic, nu e de mine.
0: Așa, și după, dar fotbal n-ai făcut?
1: Am făcut și fotbal. Am fost la acumulatorul, ăia cu bateriile de mașini. Era în promoție, mă, ce vrei. Așa era, nu eram atât de bun să sar direct la trofee. În promoție. Apoi m-a văzut că sunt zvârlucă, m-a luat aia la alții de la metalul. Acum era bine acum, da. Atunci era în sector, nu știu ce era. În H, nu știu ce era.
0: Așa. Divizia 8.
1: Da. La metalul. N-am stat. Că nu-mi plăcea. Mă băga, stăteam numai pe bancă. Apoi am plecat în divizia B la mecanică fină, să risem direct la Ciolan. Mecanică fină, bam, gata, divizia B. Mai aveam puțin. E, când să intru și eu, na, am fugit și de acolo.
0: Ma.
1: Zic, nu mai vreau.
0: Și ce poți jucai?
1: De tot. Ce avea nevoie pe acolo? Să fac tușe la terenul ăla pe acolo? Să mai bat un cui? Să mai...
0: Fanion? Lasă că e bine. Arbitru. Și gata.
1: Pomo, am plecat la FRB. Filatura Românească de Bumbac.
0: Aha.
1: FRB, da.
0: FRB.
1: Da.
0: Federația Română de Box.
1: De Bumbac.
0: Ma. Box,
1: pe da. Pantelimon.
0: Așa se numea clubul.
1: Așa se numea.
0: Așa. Și toate astea sunt toate sporturile.
1: Mai sunt, dar alea nu se pune de 24 de ore, 3 zile.
0: La care te-ai dus? Ok.
1: Am vrut să mă duc la parașutism. Era un turn de parașutism care făcea ăștia antrenament. Da, mă, nu râde. Păi de-aia ți-am zis. Dar o singură zi am fost.
0: Păi ce sport e ăsta, parașutist?
1: Băi, e un sport, tu nu știi, extrem. Mă pregăteam pentru parapante, nu știi tu.
0: La turnul ăla de la Lia Manoliu?
1: Da, la turnul ăla te ridica, dar nu-ți dădea drum. Te ridica cu un sus și tot așa te cobora cu parașut, așa, pac, știi? Adică cum să tragi, cum să faci, trăgeai,
0: păi
1: da,
0: și asta, nu te aruncă...
1: așa în partea asta, amândouă pe centru,

0: niște chestii și aproape de 2-3 metri de sol, dădeai din picioare, făceai ca să nu te curenteze picioarele, știi, că pac, fuge chestia aia. Sunt niște șmecherii.
1: Da, astăzi ai sări vreodată cu paraș... Ai sări?
0: Eu.
1: Da. Acum.
0: Nu.
1: Dacă vorbim cu cineva la Clinceni acolo...
0: Nu! Să nu mă băgați în seamă că nu.
1: Păi cu avionul să zăi poc și să sări.
0: Păi de ce să sări?
1: Ți-e frică de avion? Zici sincer.
0: Mi-a fost înainte, dar ca să-mi piară frica de avion, cântam la Seattle în America și m-a luat un român, lucra la Boeing.
1: Aha.
0: Și băi, uite, ca să nu-ți mai fie frică, uite, un avion 737 se face în 7 zile. Sunt 100 de muncitori, avionul merge așa singur, pe linie, fiecare își face treaba lui și ultima oară iese, vopsește, montează motoarele, vopsește, face proba și îl bagă în parcare. Uite, la probe, la, știi, cu turbulențele, făcea aripile așa. Nu ce vedem noi, ăla, nu? Și de atunci nu mai mi-e frică. Am văzut.
1: Aha. Dar ți-a fost frică?
0: Păi mi-a fost, de-aia m-am și dus. M-am bucurat că m-a luat.
1: Aha. Bun. Așa, salutare, bună seara, Enigma, mulțumim frumos. Deci nu-ți mai este frică de avion, dar ți-a fost. Și mie, încă mi este frică. Uite, vreau să zbor săptămâna viitoare la Chișinău.
0: Păi tu trebuie să zbori cu de la armată, puțin să te legi de plasa aia, să stai așa frumos,
1: ferească,
0: cu cască în cap și cu...
1: Da, da. Creativ Decor, bună seara, mulțumim frumos, Laura, sărut mâna, vă salutăm pe toți oameni buni. Vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, că s-a lansat, ce e asta?
0: Tu.
1: Aha. Nu, era ceva cu curent, de mă curentat, nu știu ce era pe acolo. Era... Ai apus apă ceva, genul ăștia.
0: De la coșugul ăla, care ai vrut să-l aduci. începe.
1: Dar n-am vrut voi să-l aduc, mă.
0: Cum să aduci, mă, venea Matahari dansat de la cada de baie la coșug? Adică cum?
1: Dar ce, că asta s-a întâmplat de mult, acum zeci de ani. Nu s-a întâmplat nimic, a zis femeia.
0: Zeci de ani. Bă, dă-vă și eu cu, adică, acum vreo, ții minte, acum vreo 56 de ani, când veneam eu la...
1: 60 de ani? De unde? Mai tai de din?
0: Păi asta e.
1: Așa, fantome. Ți-e frică de fantome, Jeanne?
0: Dar ție ți-e frică? Ai văzut ce a trimis Bianca, nu? De-aia, ai văzut, te sperie.
1: Dar ai avut vreodată vreo experiență de asta cu fantome?
0: Am avut.
1: Nu te cred.
0: Mai cade ceva, mai scârție câte ceva, mai faci în pat.
1: Ce să fac în pat?
0: Păi nu mai te duci la toaletă, că e ăla, iese de acolo. Da, mă, dacă te ia, îl visezi, te bântuie. Unul care nu... Te duci să cânti la el când era viu. Băi, când mor, dacă nu cânti la mine, te deau. Te bântui.
1: Ți s-a întâmplat asta
0: vreodată? Păi acum sunu, pe altfel cum mă duc? Așa, hai că mă duc.
1: Dar sincer, acum, la vârsta ta.
0: Uite, pe 2 iulie când la Pudna, la ziua lui Ștefan cel Mare. Pe mine m-a luat.
1: Lasă.
0: Pe cuvânt de ori, am închis telefonul. Băi, Jenică, trebuie să cânti la Pudna, e ziua comunei și sărbătorim și pe Ștefan cel Mare, zic. Ștefan cel Mare, vrei? Zic, dacă e Ștefan cel Mare, după ce l-a caterisit, e sfânt, eu mă duc, mă ia. Și când mă ia cu paloșul ăla, treci.
1: Mamă, dar cum sună la ziua lui Ștefan cel Mare, zici că face...
0: Păi da, face unde ai fost, unde ai cântat, Jeanne? Bă, e greu cu mine.
1: La 1000, în 1000, stai, cât a domnit Ștefan cel Mare? 1457, 1300...
0: Și un pic.
1: 5, 1300, nu mai știu, în fine, pe acolo se întâmplă.
0: Cu turcii, cu ăla.
1: Da, când era el, de făcea da, numai da,
0: cu spada aia.
1: Cu paloșul.
0: Cu paloșul.
1: E top, Jean, v-am spus. 1604, da. Nu, eu țineam minte 1500, cât era?
0: 1000... Unde te duci la...
1: 1457, gata, da. 1457, aia. 1504.
0: Și asta la, a făcut sfânt în 1900...
1: 82. 66.
0: 1990 și după Revoluție. Acum.
1: Da.
0: Nu?
1: Da, da, da. Hai că o să cânte imediat, dar stați un pic. Cel mai tare lăutar să mor eu. Laura Florina, stați un pic. Până în 1507 sau 1504. Nu mai țin minte. Pe aici știu.
0: Mamă, ce să bea vinul ăla cu pocalul.
1: Mai lipsește bursucul. Da, da, da, îl salutăm pe bursucul.
0: Mai lipsește să cânt la Vlad Țepeș, la Făcurele, nu?
1: Bun, fii atent, Jeanne. Și acum, întrebarea întrebătoare.
0: Ia zi.
1: Gândindu-ne în viitor.
0: Da.
1: Te-ai mai apucat de vreun sport mâine?
0: Nu mai e timp.
1: N-ai timp.
0: Aș face așa de, pentru mine, sală...
1: Bodybuilding, de-astea, fitness.
0: Fitness, cu în not, e foarte bun în notul. Bazin, de 2-3 ori pe săptămână bazin, o saună daburi, acolo o saună uscată, pa, cu tare, un ceai, pac, frumos.
1: Spune-mi un rol pe care crezi tu că l-ai fi jucat foarte bine, dacă tu jucai, nu știu, dintr-un film românesc, să ne dăm seama așa, sau, nu știu, străin, dar să-l cunoaștem cu toții. Un rol, nu știu.
0: Nu vreau să-mi propun eu roluri, las producătorii, scenariștii, regizorii, că iau viziune mai bună.
1: Dar tu trebuia, n-ai jucat nici acum până acum într-un film?
0: Ba da, am jucat. Am jucat în Moștenirea, 114 episoade, dar am avut un rol de un fel de bălălău care se îndrăgostește de femeia de serviciu, că ăsta mi se potrivește mănușă mie.
1: Aha.
0: Nu puteam să mă îndrăgostesc de doamna directoare, de femeia de serviciu. Așa era, n-arăta rău, dar acolo, cu mătura ușor, așa, am jucat. Rolurile nu trebuie să ți le propui tu, decât regizorul, scenaristul, tu, oamenii.
1: Da, dar eu te văd sincer.
0: Dacă îmi spui într-un film polițist,
1: eu te văd în toate filmele în rolul lui Jean Constantin. Nu știu de ce. Eu să mă ierți, dar când tu vorbești și când stăm împreună și când asta...
0: Fii atent!
1: Toată lumea...
0: Îți spun ceva real. Înainte să moară Sergiu Nicolaescu, s-a filmat un film unde era interpret Zavaidoc, știi? Aha. Și supraviețuitorul 2. Eu trebuia, m-a chemat acasă în Zac Maccean 22, unde stătea dânsul acolo.
1: Sergiu Nicolaescu.
0: Da, Sergiu Nicolaescu. Bă, mi l-a dus pe ăsta, probabil a văzut că semăn cu Zavaidoc anul 1950 și nu știu cât. Bun. Și eu am intrat în casă acolo, stăteam pe o canapea și așteptam să vină el, că mi-a deschis ușa un domn. Iar Sergiu Nicolaescu obora pe niște scări din spate, așa. Ce faci, băi, aripă? M-am speriat, zic, da. Deci, maestre, cu tare. Băi, vrei să joci în filmul ăsta? Zic, sigur. Ai adus melodia, i-a plăcut melodia, că eu am făcut melodia Zavaidoc din film. Trasă pe-n gramofon cu Vasile Năsturică, cu lăutarii vei, cu țambal de gât, trasă pe-n gramofon. De când ne-a aflat mulțimea. Aia lui Zavaidoc vechi. Și zic, domnul Nicolaescu, am și o rugăminte. Da, chiar te rog. Am avut numai roluri de-astea, așa, mai minore, mai secundare. Aș vrea și un rol mai de șmecher, așa, mai putare. Ce bine te-ai gândit. Uite-te în oglindă. Auzi ce mi-a spus, fii atent. Ce... Uite-te în oglindă. N-am mai spus de ce sau avea o oglindă mare, așa. Doar așa am făcut. Aveți dreptate. Adică ăsta e răspuns. Nu mă ajută moaca, trebuie să ai doră.
2: Domnilor.
0: Știi?
1: Aie, da.
0: Și am dat un răspuns extraordinar. Și așa, cum ar veni, trei la locul tău.
1: Cum ar veni? Dar de ce ți-a zis, mă, băi, aripă? Adică la ce se referă?
0: Parcă ar arătam așa, aripă.
1: Aripă, auzi? Lasă că e bine. Bun, să o băgăm pe Diana în gazdă, auziți că este Matahari aici, că...
0: Băi, mi-aduceți fantome, ce?
1: Nu e, domne, nu e.
0: Dă pe tine.
1: Dau pe mine, imediat. Așa. Ok, o să și începem să cântăm.
0: Da.
1: Dar să creștem un pic mai mare sus, băi, fraților. Dacă mai aveți tap-tapuri, vă rugăm frumos să le dați pe toate și inimioarele de membru, să creștem. Am început puțin mai devreme, pentru ora asta suntem chiar foarte bine, dar totuși, eu zic că putem mai mult decât atât. Nu mai avem, nu-i nimic. Vă mulțumesc frumos. Asta cu vă pupă Jean ne-ai nenorocit pe toți, toată România, da. Mai ales acum câțiva ani, era toată România. Te pupă Jean. Bă, te cheamă Cristi, bă. De ce zici te pupă
0: Jean? Jean.
1: Lasă că e bine. Jeane, hai să începem să cântăm ceva.
0: Da, să ne distrăm, că e frumos.
1: Ce vrei să cântăm?
0: Cânt ceva așa de... Una mai lentă, așa frumos.
1: Una lentă de încălzire, cum

0: să spun, da. Nu?
1: Uite, am melodia Fă-mă, Doamne, o lacrimă.
0: Bine.
1: Să cad pe obrazul tău. Ce frumos, ce text.
0: Lilica, te pupăm. Fă-mă, Doamne, o lacrimă.

0: Dacă pune mâna unde nu trebuie, uite așa se dă. Ia, vezi.
1: Merge. Ah, da.
0: Vali se aude, al lui Jean nu se aude.
1: Acum, a, da.
0: Nu, astea sunt astea ale noastre.
1: Ce ai făcut acolo? Îmbla pe acolo, domnule.
0: Are cununiile legate la stație. Vali se aude. Ia mai zi, Vali, ceva.
2: Da. E.
0: Până acum a mers totul perfect, totul minunat, numai acum nu se mai aude. Că așa e în tenis, cum să spun. Bună seara la tot chat-ul, probă 2-10.
1: S-a stins atunci. Nu.
0: Ia zi, zi, zi.
1: Vorbește tu.
0: Așa, hai că vorbesc eu.
1: Aha. Da.
0: Nu se aude asta,
1: da. Da.
0: Dar trebuie să se audă cu tot.
1: Când s-a oprit,
0: cântăm, plângem, cântăm
1: curentul.
0: Cântăm, plângem, plângeam. Melodia plângeam, plângeam. O avem un program? Plângeam, plângeam.
1: O să cântăm și aia.
0: Avem, avem. Bună seara tuturor, se rezolvă. Da, da, da, da, da, da, da. Jean, ai umblat pe... Ai umblat pe undeva de nu mai merge. Ne-a făcut moșmoan de cineva, auzi ce-ți... Ceva de mame. Avem și de mame și de copii. O să vedeți, o să trecem. Bună seara, sărut mâna. O să trecem.
1: Da. Da. Dă-i și efect. Meștere, pune căștile pe urechi. Mai repede, că suntem puțin cu băieți, cu lumea. Hai,
3: da. Da. Da. Da. Doi. Doi.
0: Doi. Asta a fost mai greu.
1: Doi. Zece. Dar sunt...
3: Da. Da. 2. 10. Da. 2. 10.

0: Da, 2, 10. Da, 10, 2, 10, 2, 2, mai ușor. Da, 10, aia. Hai, că o să cântăm, o să cântăm, că așa e frumos. Când e live... Așa se întâmplă.
1: E, acum e ok, ok, stai liniștit.
0: Ai oprit asta, da? Da, da. Hai să încercăm să ne reglăm din mers.

0: Mulțumim frumos!
1: Da, mă, da, e ce trebuie. Ce să mai, ce e al lui nu e al nostru. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că am fost la un... Unde eram? Eram la un botez, la o nuntă, la cine eram? A, la Bogdan, la Bogdan Detailing. A, nu, nu la Bogdan. Nu știu unde eram, eram la un eveniment,
2: da.
1: Și vine Jean, se uită în sală și spune, zi aia cu palma. Țineți minte pe asta, filmați-o. Ia, cum e?
3: Am zis că, mamă, mă mănâncă banii de la cine o palmă. M-am încurcat puțin, știi?
1: Știi când e vorba aia, știi? Mă mănâncă palma. De unde e?
3: Ai rămas să... Mă mănâncă palma de la cine au banii. Eu am zis invers, mă mănâncă banii de la cine au palma.
1: Aia e. Da, salutăm pe toată lumea prezentă și de față. Nu e problemă de război. Dacă mai avem tap-tapuri să crește. Dacă nu, e bine și așa. Îl salut și pe Ciprian Constantin. Te pup, Cipriane! Știu că ești acolo. Te pup. Aha, aha. Să ne zică cu Coliva. Cum e treaba cu Coliva? Uite, a scris cineva aici.
3: Ce-mi faceți voi mie? Sunt foarte tare, cred. Cred că sunt foarte tare aici.
1: Nu, nu, nu, te auzi perfect. Îți dau de aici mai încet.
3: A, da, da, da, da.
1: Trei ești tu?
3: A, cred că unu. Trei, da. Nu mai știu. Da. E bine.
1: E bine.
3: Da, cu Coliva?
1: Da.
3: E, nu ziceai și tu altceva?

0: Un ecler.
1: Dar care-i faza cu, cu asta? Poți să mai spui o dată?
0: Da, cum cu coliva, da. Primi colivă.
1: Unde?
0: Depinde de ce dat. Dacă e la 6 săptămâni, îmi face mai proaspătă, mai frumoasă.
1: Aha. Noi am adus aici.
0: Cred,
1: ba da, să fie frumos, dar am făcut-o în formă de inimioară.
0: Bă.
1: Dar să știi că e extraordinar
0: bă,
1: de bun.
0: Nu terminați cu astea, bă. Băi, și la, în America și aici mi-aduceți colivă. Eu nu sunt fan colivă.
1: Invers, întoarce o invers. Două secunde, te rog.
0: Colivă mă punea Adriana Bagmuțeanu să-i aduc ca să poată să... că era fan colivă. Era o bisericuță peste drum de școală unde învățam la 62 pe Pantelimon. Și îi dădeam colivă ca să poată să lase să copiez, să nu rămân corigent.
1: Dar tu știi cât e de bună, serios?
0: Da, mănâncă tu. Și mai...
1: Chiar o să mănânc. Am e bună rău, că e de la bucate calde.
0: Și mai mi-aduci la 6 săptămâni, că e mai bună. Ce trece peste 6 săptămâni nu mai e bun, că zice gata, s-a măritat, s-a dus.
1: Lasă că e de bine.
0: Auzi, luați-o de aici, vă rog eu frumos.
1: Ok, o să o luăm, o să o luăm.
0: Ia mă, de aici când vine să că nu mai dă ascultare când vă colivăm. Ia. Mă, da, bună e. Ia mă, domnule, vă pupă Jean. Dar de ce colivă eu? Așa plăcinte. Ia o domne, da.
1: Dai, le-am zăpăcit pe cap.
0: Du-te, domne, du-te, domne, cu coliva asta, mă, ce faci aici? Că n-a murit nimeni, domne.
1: N-a murit. Este o plăcintă de la bucate calde.
0: Aoleu, mi-ai adus plăcintele alea frumoase care îmi place mie.
1: Aoleu, aoleu, aoleu.
0: Ai stricat-o cu coliva.
1: Așa am zis că, na, că poate...
0: Ce-ți fac cine? Ție cu plăcinta?
1: Ce-a căzut? Cine s-a rupt? Ce s-a întâmplat?
0: Ce-ai căzut? A venit și coșciugul.
1: N-a venit. Păi nu că nu l-am adus, pe bune că nu l-am adus. Bun. Și mai avem tot aici pentru tine, fii atent, Jeane.
0: Pune plăcinta! Este foarte bine, foarte bine, foarte bine. Mamă, ce... Auzi, așa mai merge, așa trebuie să fiu întâmpinat. Cu colivă aia îmi vine să decedez.
1: Aoleu, cum arată oameni buni.
0: Mamă, ce bunătăți, nu se poate așa ceva.
1: Văleleu, văleleu, văleleu. Bun, Jeane, fii atent. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, am o mare, mare rugăminte la dumneavoastră acum. A lansat Jean de la Craiova o piesă.
0: Așa mai vii de acasă.
1: Hai să vedem. Fii atent, eu pun pariu. Era tare cu Cosiugu. Da, mă, dacă nu... nici voi n-ați vrut. Marius Gideanu, te-am văzut, te pun, Marius. Nici ei n-au vrut, serios. Mamă, câte ne-au adus, băi!
0: Auzi, poți deci, să le pui așa
2: asta
0: că...
2: Asta e pentru tine.
1: Merge la pachet.
2: Și ce-ți place să mănânci.
0: Mamă, da? Cartofi cu ouă și cu... mamă, bă! Bă, ăștia de la plăcinte calde ăștia...
1: Băi, uite și mie mi-a adus...
0: Chiar sunt foarte
1: bune. Fasole în pâine, mamă!
0: Mulțumesc din suflet. Băi, dar... Băi, auzi, am acasă, că suntem mulți. Bacă-le la pachet.
2: Mai am acolo două plasori, mari cu grătar.
0: Doamne, ferește!
1: Grătar! Bă, dar auzi... Dar nu putem să luăm și pauză, nu mai... N-avem publicitate, Răzvan, și n-avem...
0: Colivă aia!
1: Și colivă, mă apuc și
0: de aia. Ia mă, da acolo, că până sunt mâine e sâmbătă, nu azi.
1: Ascultă-mă ce spun, am fost la un restaurant de fițe, undeva pe Magheru, fără glumă, fără catere. Dacă cum se numea? Zic cum se numea? Cu Răzvan a fost.
0: Dacă spui că ți-a dat colivă, vedem că...
1: Să mă usuc în cadă dacă
3: colivă
1: te vin.
3: Meniu. Avea colivă în meniu.
1: Avea colivă în meniu. Mamă. Filmează-le Răzvan. Pune pe unul, pune pe unul. Stai un pic, stai
0: păi
1: un pic.
0: Și tu vrei să cânt.
1: Păi de capul meu. Patru, ia să vedem. Ia uitați-vă lume ce avem aici. Nu puteți să luăm publicitate vreun sfert de oră?
0: Nu se poate. Lasă-mă să cânt ca să intre mâncarea bine.
1: Mă.
0: E bine?
1: Ia uite. E bine? Așa. Deci vreau să vă spun, cum se numea? Casa Zaraza. Casa Zaraza. Am fost la Casa Zaraza. Este câte mai restaurantul în mijlocul Bucureștiului, în buricul târgului, cum se spune, și avea acolo colivă. Și la desert, fără glumă. Bravo, Răzvan.
0: Ușor.
1: S-a apucat de ele,
0: să nu dai în diabet, lasă-o ușor, că mai am câțiva acasă.
1: S-a apucat de ele, bă, băiat.
0: Avem familie mare, nu mai... Du-te, domnule, ia-ți de pe altă, eu mănânc de la plăcinte calde, de la ăștia.
1: Așa.
0: Sănătoase.
1: Și în meniu, vreau să vă spun că la deserturi, fără glumă, fără catering, v-am spus încă o dată, pe Magheru, Casa Zaraza, uitați-o, cred că e și online, colivă. Când am auzit de colivă, zic, băi, lasă astea, că astea le mai mâncăm, adu-vă colivă. Câtă colivă? 40 de lei porție. Câtă colivă ne-a adus?
0: Mult!
1: Uite cât e plăcinta aia.
0: Păi, dar o fi
1: având... N-aveai loc de lumânare în ea.
0: O fi având, nu că multă, ci rahat.
1: Nu avea rahat, dar mic de tot așa, ceva puțin așa.
0: Păi e făcută, asta e făcută aia prima dată când mierlește, știi, e pe aia proaspăt.

0: Că după nu mai. Aia e bun, de-aia ți-a luat 40 de lei.
1: 40 de lei. Aia la 40 de zile
0: 40
1: era...
0: de zile, 40 de lei. Tu nu vezi că aici e o coincidență?
1: Adevărat, cu 40 ăsta.
0: E cum?
1: Cu cât e mai așa?
0: Hai să-ți cânt și eu pe aia cu, tot cu numere. Cu 7.
1: Ha!
0: Și e cu 7 ca să fie. 7, cu 4 ori 7.
1: O ai?
0: Da!
1: Acum? Dăm drumul?
0: Da, hai.
1: Ia!
2: S-aude?
3: S-aude.
0: Hai, meștere!
4: Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, meștere! Hai, me

0: Mulțumim frumos, Jean. Acum știi ce vreau să ne cânti? De fapt nu, acum haideți să vorbim despre piesa pe care ai lansat-o tu acum. Nu știu dacă ne aude Cătălin Rotaru, să sperăm că este aici cu noi. Cătălin Rotaru, scrie ceva în chat, te rugăm frumos. Ia să vedem unde este domnul Cătălin Rotaru, dacă este aici cu noi. Ar trebui să fie.
1: Este.
0: Este, da? Ai vorbit tu cu el?
1: Nu știu.
0: Îl sun? Șondi, gata, e acolo, bun. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, următoarea propoziție. Ești bine, Jean?
1: Excelent.
0: Știi să mergi pe motor? Ia, că vorbim despre videoclipul pe care l-a lansat împreună cu Șondi. Te pup, Cătălin, sărut mâna lui Șondi. Doamnelor și domnilor, acum, astăzi, acum 3 ore, a lansat o piesă. Fiți atenți, întrebarea noastră este și un concurs totodată. O să-l rog pe domnul Cătălin Rotaru să intre și el în direct cu noi, sau Șondi, cine vrea. Te-am văzut, Cătăline. Vreau să vă spun următorul lucru. Ai văzut videoclipul deja, da? Oameni buni, vă rog din tot sufletul meu, uitați-vă la videoclipul pe care l-a lansat Jean de la Craiova Doar împreună tu. Cu Șondi. Piesa se cheamă Doar tu. Și întrebare, este cu Aiu sau e Jean?
1: Eu sunt, mă, pe motocicletă, ce să mă...
0: Tu ești?
1: Păi tu n-ai văzut, n-aveam cască ca și în filmare, să n-ai cască.
0: Salman Khan, dacă-l vedeți, super cântec, uite. Bă. Abira spune că e ok, că e super videoclip.
1: Păi vezi că e super videoclip, deci...
0: Dar nu știu dacă erai tu, Jean, pe bune, pe motor.
1: Păi eu sunt...
2: Bravă, erai așa ce aveai spodilos, stăteai prea drept.
1: Bă, păi așa trebuia să filmezi, a zis să nu stau cocoșat.
0: Bun, vă rog eu mult de tot, fraților, oameni buni, rugăminte mare, haideți, ce să mai încolo și încoace? Intrați la piesa asta și lăsați-mi și mie un comentariu. Vin de la Lucian și

0: spuneți voi dacă este cu aiu sau nu este cu aiu.
1: Nu e, mă, cu aiu. Eu sunt pe motocicletă. Păi tu știi cum merg eu cu motocicleta?
0: Mă. Pă bune?
1: Păi de-aia simplă, n-are ataj, n-are astea. Adică e motocicletă simplă. N-am cască ca și trebuia să mă vandă că sunt eu.
0: Vă rog eu mult de tot, oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. Vă lăsați impresia voastră personală. Uite, nu e el. Are motocicletă. El e. Uite, Elena, Ela.
1: Eu sunt, mă, că... Băi, eu pentru că m-am antrenat și înainte.
0: Pe motor.
1: Pe motor.
0: Să nici... joci Arnold Schwarzenegger.
1: Da.
2: I'll be back.
0: El e, I'll be back. Intrați, vă rog eu mult de tot la piesa asta și lăsați-ne un comentariu. Chiar dacă nu scrieți că veniți de la Lucian LG, nu contează.
1: Melodia se numește Doar tu.
0: Doar tu. El e. Uite, Gina zice că el e. Vezi? Am văzut videoclipul. Uite. Și e, da. Jean.
1: Bă, eu sunt.
0: El merge pe cal... Și pe cal, mam!
1: Eu, mă... Păi tu cum crezi că mergi la spectacol la Putna? Nu mergi pe cal? Că așa era Ștefan cel Mare cu sabie aia. Tu crezi că așa?
0: Păi și te duci pe cal, pe bune?
1: Pe cal. Și cu o pelerină de aia. Cum avea ei, când era ei.
0: Mă. În fine. Intrați, vă rog frumos, acum. Piesa se cheamă Doar tu. Da?
1: Da, Doar tu.
0: Doar tu. Și lăsați-ne un comentariu. Uitați-vă la videoclip. 3 minute nu se întâmplă nicio grijă.
1: Eu sunt. Pe motor direct eu. Ia, uite, să vezi și tu.
0: Dacă este sau nu este, voi hotărâți. Și o să citim toate mesajele în timp real. Tot ce lăsați voi la această piesă, căutați exact așa. Jean de la Craiova și Shondi, da? Doar tu, așa se numește piesa. Pe YouTube,
1: căutați... S-a lansat acum la ora 17, la 5.
0: La ora 5 a fost lansată. Are 3. Uite, e aiu.
1: Nu e, eu sunt.
0: Aha, aha, că l-am văzut.
1: Eu sunt.
0: E Jean, uite, Lilica și că e Jean. El este Alexandru Tudor.
1: Eu sunt. Acum, fără mișto.
0: Păi e Jean, Flore.
1: Mă antrenez degeaba, ce e aici?
0: S-a antrenat pentru motor. Ia, uite-te, mă, Răzvan.
1: Băi, nu te uita că tu ai ochiul locul format.
0: Unu, suntem pe unul. Nu este aici. Bruneta zice că nu este aici.
1: Vezi că nu este aici? Eu sunt.
0: Nu e aici.
1: Păi vezi, eu a zis, dacă a spus regizorul aici, nu vezi?
0: E el.
1: Operatorul.
0: El este Lucian, mie Bruneta.
1: Păi vezi?
0: Enigma, mulțumim să rămână. E Ghost Rider.
3: A,
0: el e, nu?
1: Eu sunt, mă.
0: Uite, toată lumea aici zice că e Jean.
1: Păi uite-te.
0: Dar prea stai drept așa, bă, Jean.
1: Păi așa trebuie. Am zis să-l stai drept, ce-i spondiloză? Și a zis, păi ce-ți vrei să-mi fac? Că să stau drept, că așa să pot să mă ia, știi? Să stau cu motorul ăla, cu coarnele alea, cu... să-mi iasă alea.
0: Da. Haideți să vedem. Vă rog eu mult de tot, oameni buni. Intrați acum, căutați această piesă. 3 minute nu se întâmplă nicio grijă. Stați fără nicio liniște, vorba aia. Intrăm cu toții la piesa asta și lăsați comentariu. E aici sau nu e aici? Și dacă se poate că veniți de la Lucian LG acolo, bine. Dacă nu, nu. Doar atât să lăsați. E aici sau nu e aici?
1: Nu e, domne, eu sunt. Dacă eu spun...
0: Uite, a scris cineva, eu l-am antrenat.
1: Uite, vezi? A.
0: El e, Adina.
1: 2-3 ore am stat să mă antrenez numai pentru faza aia, dar bine...
3: Auzi, câte comentarii pe YouTube?
0: Câte comentarii? Acum au intrat deja?
1: Vezi? Vezi și
0: câte,
1: tu?
0: Câte comentarii? De la general.
3: Sunt 200
0: în total. 200? A, păi doar 200.
1: Păi vezi, 200. A zis că sunt eu. Vezi?
0: Nu. O să rugăm pe cineva, nu știu, cineva să contabilizeze toate comentariile, să le numere. Nu știu dacă e Paulica aici, dacă postul Paulica, știu că sunt foarte multe și vin în timp real, din ce în ce mai multe mesaje.
1: Ce bine stă cu pălăria.
0: Da. Cum? 250 de comentarii.
1: Zici că ai văzut cu pălăria, ziceai că ești Gabor de la, care vinde furculițe de la Târgu Mureș. De la Gabor. Hai să-ți dau niște furculițe.
0: Gabor care vinde furculițe.
1: De la diplomat.
0: Da. Băieții, voi ce spuneți, băieți? E pe bune sau?
3: Eu cred că sunt
0: linguri, nu sunt. Nu, de motor, zic. E...
3: Ore.
1: Păi da, cum să e pe bune? Da, nu. Așa, am cântat pe parcursul melodiei, da, sunt filmat, tot așa îmbrăcat. Așa m-am dus să iau pe Shondi cu motorul.
0: Aha.
1: Ce vrei?
0: Ia, fraților, dacă mai aveți acolo, vă rugăm frumos, lăsați-ne toate comentariile, pentru că le vom număra pe toate.
1: E o poveste și... de dragoste.
0: Apropo de treaba asta, trebuie să vă mai spun că domnul Cătălin Rotaru, pe care îl rugăm să dea cerere, o să vă spună imediat. O să participați la un concurs. Este vorba despre o invitație la Berăria H pentru 6 persoane, sau n-am înțeles exact, tocmai de asta vreau să intre el, în backstage alături de Jean de la Craiova, în prima masă acolo, cum să spune, la VIP, împreună cu Jean de la Craiova va cânta când ești la Berărie?

0: Luna viitoare.
1: Deci pentru luna viitoare. Sau Șondi, da, să intre Șondi. Vedem imediat. Eugenia Chiriță, sărut mâna. Câte comentarii sunt, Răzvane? Imediat ne uităm. 6 persoane, Eugenia Chiriță spune. Iaiu, uite, Maria zice că e Iaiu.
0: Nu e.
1: Eu aș dori un cântec pentru copii. Facem sigur că da, avem pentru familie, pentru tot, tot, tot. Mai și vorbim, dar mai și cântăm, cum se spune. El este Flori Florentina, uite.
0: Vezi? Bă, lumea, nu păcălești lumea, mă, frate, mă.
1: 340 de comentarii în momentul ăsta? Păi poate avea el 400 înainte. 300 de la noi? Doar 300? Uite, hai că ai intrat.
2: Noi? Doar 300?
1: Bună seara, sărăc mâna, Șondi, ce faci?
2: Noi? Doar 300?
1: Bună seara, sărăc mâna, Șondi, ce faci?
3: Bună seara!
1: Unde vă
3: aflați? Conducem foarte bine, suntem în mașină, dar nu
4: am
3: conducem.
4: Am tras pe dreapta, nu conducem, stăm pe loc.
1: Așa, așa.
3: Bună seara foarte... din nou, domnule Jean.
4: Da, pe mute, că noi nu ne auzim pe ei.
1: Ba da, ba da, ba da.
3: Ba da. Bun, gata, vă auzim.
4: Nu ne auzim.
1: Așa.
5: Ce trebuie, Luci, să anunțăm concursul?
1: Da, în ce constă concursul și ce, care-s premiile, că până la urmă aia ne interesează.
5: Deci, ca să o reformulez eu de la zero, să-mi fac talentul meu de manager și de impresar. Astăzi la orele 17 s-a lansat melodie nouă Jean de la Craiova, fiți Șondi pe canalul lui Jean de YouTube. Toată lumea este invitată să intre pe canalul lui Jean, la piesa Doar Tu, să dea like, puncte de susținere neapărat.
1: Ce
5: și comentarii. Am o căștii de puncte de susținere.
3: Puncte de susținere pe YouTube.
5: De acolo, slide, puncte de susținere pe YouTube, ca să intre piesa și în topul susținerii. Și să dea un comentariu în care să scrie exact așa. Vin de la Lucian LG de pe live și particip la concurs. Și o să fie 3 câștigători, fiecare câștigă câte 2 invitații la următorul concert al lui Jean de la Craiova la Berăria H. Fiind la volan, n-am agenda lângă mine să vă zic și data, dar oricum, săptămâna viitoare, pe 20 mai, noi ne vedem, special pentru asta cu Jean, să facem extragerea câștigătorilor. Mai mult decât atât, toți cei care vor câștiga...
3: Ai zis 4, sunt 3 bilete, a câte 2 invitații.
5: Nu, sunt 3 câștigători, fiecare are câte 2 bilete, adică poate să vină cu soția, cu logodnicul, cu iubita, etc. Și pe lângă asta au acces meet and greet în backstage, la Jean, să stea cu el înainte de concert. O să fie și Șondi acolo să facă poze cu amândoi, autografe, ce vor ei, masa va fi undeva în fața scenei și a zis Jean mai devreme când ne-am întâlnit că o să le și cânte o melodie personalizată pentru câștigător.
0: Cu siguranță.
3: Da.
1: Și se urcă și pe scenă alături de ei, spuneai?
0: Da, o să-i invit eu pe scenă.
3: Da, da, da.
5: Dacă Jean e de acord,
3: păi deja s-a pronunțat.
5: Nu mai poate să dea înapoi. Și dacă nu mai vrea, nu mai are cum să nu mai facă. Îi cheamă și pe scenă lângă el și ea, uite, asta e chestie foarte tare, să-i cheme pe scenă pe câștigător.
3: Da, dar
1: trebuie să învețe piesa asta sau o altă piesă, nu? Că poate...
0: Avem împreună piese, da.
3: Avem. Și dacă tu n-ai fi, care a mers foarte
5: piesă
3: bine.
5: Piesă care, și dacă tu n-ai fi, cred că are 12.
1: Nu, mă refer la cei care participă, că trebuie să înveți o piesă cu Jean, ceva.
0: Îi învăț eu.
5: Direct. Să cheme pe scenă să le cânte Jean, nu să cânte și ei, că după aia să sperie lumea și nu mai participă la concurs.
3: Uite, lumea întreabă ce la de susține.
0: La o sticlă de cognac și cum cântă aia. Mamă.
5: Da, păi la două.
1: El este, uite, Elena spune că el este. Mai dăm un refresh, Răzvan, te rog frumos, și spunem acolo cum stăm. Câte comentarii avem până acum?
0: Avem.
1: 420 de comentarii în acest moment.
5: Și like-uri, bine. Trebuie să ajungem la 4000 de like-uri ca să vedem piesa în trending.
3: Să ducem piesa în trending.
0: Cât avem, mă?
1: 1300 de like-uri.
3: Tu ai zis... Hai că e bine.
0: Tu ai zis 2000 astăzi.
3: Am zis 2000 în seara
5: 2000
3: asta.
5: 2000 azi, 2000
0: facem,
5: mâine.
0: Facem.
3: Dar abia 8, adică mai e timp.
5: Dar vedeți să nu intrați la altă piesă, că Jean și Șondi mai au piese împreună. Dacă tu n-ai fi, la fel o piesă cu 12 milioane, să intrați la piesa Doar Tu.
3: Da, asta
5: piesa care s-a lansat acum la 17.
1: Oameni buni, ca să vă simplific eu toată treaba, vă uitați la videoclip. Dacă îl vedeți pe Jean pe motor, ăla e.
0: Da.
1: Dar întrebarea noastră, vă rog frumos să lăsați comentariu dacă e aici sau nu e aici. Eu nu știu ce să zic.
0: Nu e.
3: Nu e aici.
0: Taci, de ce râzi că nu e? Ai văzut cum am venit? Cum am venit cu pe motor să te iau, să te plimb peste tot, ai văzut și Monaco, ce mai văzut?
5: Luci, hai să zic adevărul. Luci, hai să zic adevărul. Pe motor este cineva care s-a machiat să semene cu Jean, e vorba de Bogdan de la Ploiești. Bogdan de la Ploiești.
0: Nu, Vali Ciobotaru.
1: Vali Ciobotaru, auzi că el era Vali.
0: Da.
3: Bun.

0: Că atunci ar așteptăm comentariile voastre.
1: Bogdan de la Ploiești, noi, el știe pe aia cu două roți în față și unul în spate.
2: Aha.
3: Ma.
2: Deci,
3: intrați... ia să intrăm la piesă acum.
2: Ia.
3: Să vedem în timp real ce se întâmplă, să vă zic eu.
0: Ia zi în timp real. Și să-i lăsăm să mai cânte. Noi așa am mers până acum cu Jean în ureche.
3: Da, noi suntem la volan și ascultăm live-ul vostru.
1: Cântăm, cântăm acum. Vreau să vă
3: 1400 de like-uri și 407.
0: În India. Îmi place piesa cu India. Abia aștept să auzim.
2: Cum avem cântă, cum stăm?
3: 1400 de like-uri, Luci, și 476 de comentarii.
0: E bine, e bine. Mulțumim.
2: Mai repetăm despre concurs puțin mai târziu. Deci trei invitații valabile pentru două persoane, da? Fiecare dintre aceste invitații.
3: Nu, trei câștigători, fiecare, da, cu câte două invitații. În total vor fi 6 invitații, dar trei câștigători. Ca fiecare să poată să-și ia soția, soțul, iubita, iubitul.
2: Și eventual poate să-i dea și Jean o dedicație pe scenă acolo, dacă vine cineva cu soția să-i urce pe scenă, să le facă o melodie frumos.
1: Le fac.
3: Numai că noi creăm ceva frumos și mai mult decât atât, mai avem și alte chestii în cap, pentru că în curând Jean o să aibă și spectacolul lui la Sala Palatului, dar toate la momentul lor le anunțăm.
2: Pe scenă de-aia mare?
1: Da.
0: Cea mai mare din România.
3: Cea mai mare,
1: cea mai frumoasă.
2: La Sala Palatului, spectacol, surpriză.
3: Nu spunem nimic, că se lucrează la concept, Luci. Așa că
2: dar am înțeles că e în ianuarie, nu? Mâncăm în ianuarie, cum să spun.
3: În ianuarie mâncăm.
1: Până atunci,
3: da, și
1: pregătirile.
2: Și când mâncăm...
0: Câștigătorii vor fi pe 20 mai, anunțați, că întreabă lumea.
2: Pe 20 mai tragem la sorți și vedem cine câștigă, nu? Sau nu știu, cel mai frumos comentariu de acolo, sau nu știu cum... Ceva, nu știu, să-mi spun...
3: Să intrăm cu ce aplicație, cum
0: se numește? Pe random.org, ca să fie corectitudine.
2: Da. Lasă că e bine, gata, am înțeles. Deci piesa, mai spune o dată cum se cheamă, Doar Tu.
3: De la Craiova și Șondi, piesa se numește Doar Tu, s-a lansat astăzi la orele 17. Eu cred că e continuarea piesei Dacă Tu N-ai Fi, atât de mișto e piesa și atât de mult îmi place. Concurs cu invitații gratuite la Berăria H, acces în backstage, meet and greet, poze cu Jean, poze cu Șondi.
2: Ce înseamnă mai că meet and greet ăsta? Grill cu
3: mici? Că tu știi engleză, mă, Luciane, mă.
2: Păi eu știu, dar eu știu dacă știe toată lumea.
3: Meet and greet, adică te întâlnești direct cu artistul, stai cu el înainte de show, chiar cu el de vorbă, faci poze cu el, faci filmuleți cu el, iei autograf de la el.
2: Îi faci ce vrei, frâng.
3: Faci cam ce vrei cu el în limita bunului.
2: Nu chiar ce vrei. O să vină și doamna Diana, a?
1: Doamna, las-o în stage.
2: Mataharia noastră. Da, de bine. Mâncare se dă, da. O porție.
3: Mamă, Luci, 1500 de like-uri. Live-ul tău chiar e viral.
0: Chiar este. Aveți aici niște spectatori.
1: Ia uite ce avem aici.
2: Aha.
1: Wow. De la plăcinte. Plăcinte calde.
2: Ia uite, bai, că ce avem aici. Ne-a adus fasole în pâine.
3: Jeane.
0: Mamă, ce bun.
3: Luciane, ai corectat cu oliva?
2: Da.
1: Uite, mă, uite, ca să spun, Cătăline, mi-a adus cu olivă, vezi?
2: Ia, băi, Cătă, fii atent.
3: Vrei să zic una, Eugeane, mi-a trimis Lucian poze cu coliva și scria Jean, fără ei. Zic, aoleu, ai mâncat un pune eu la loc.
2: L-am pus. Cătă, fii atent aici.
1: E mortal.
2: Acum, mai bine de 40 de zile, am avut eu un eveniment nefericit în familie și am contactat o firmă.
1: Și ți-a rămas de acolo coliva asta, nu?
2: Da, fii atent. Nu că eu chiar o să o mănânc. Fii atent. Și am vorbit cu ei... Și mi-au spus, domne, vreau și un coșug pentru Jean de la Craiova, o să vină invitat cu tare, cu tare. Păi, fii atent, ascult aici. Și a intrat în direct alături de noi o doamnă care acum ceva vreme, 10-20 de ani, nu mai știu câți exact, dânsa are 65 de ani, spune că i-a cântat Jean de la Craiova în baie, că i-a cântat, dansa, nu știu cum, și că Jean i-a cântat.
3: Nu cred.
2: Nici eu nu cred asta. Mă rog, dânsa are astăzi 65 de primăveri, iar noi am vrut să o invităm aici în scenă la noi în studio și să o punem să danseze cu formația, cu tot, ia uite formația aici, da? Și acum și să facă, au mereu, au cu tare, nu știu ce, să le cine. Și noi ce să-ți facem? Băi, chemați repede o salvare pentru doamna cutare. Și în momentul ăla nu mai venea salvarea, venea direct cu coșugul.
1: Adică...
2: Dar vorbisem pe bune, am vrut să facă. Asta am vrut să facă pe bune.
3: Credeam că Jean e Caterinca, dar tu ești...
2: Dar ascultă-mă puțin. Și venea și eu zic, bă, nebunilor, trebuia să chemați salvarea, nu pe ce ați chemat
1: păi
2: cu coșugul.
1: Păi dacă a dat-o acasă și nu mai are ce să-i facă ce vrei.
2: A zis, păi ce mai era de salvare? Am venit direct cu coșug.
3: Am altă idee. Peste două săptămâni să repetăm live-ul fără formația lui Jean și facem un decor într-o baie și îl băgăm doar pe Jean cu doamna respectivă și cu tine care prezint.
1: Păi, da, vrei...

0: PlayStation 3?
1: Specială din baie.
2: Mamă, transmisiune, dar ne trebuie baie mai generoasă, așa, nu știu. Și acum ascultă...
3: Mai retro, care 65 de ani...
2: Mai ascultă una repede și gata, cătă, fii atent aici. Am vorbit cu Cap cu stația și l-am rugat frumos. Da. Știi povestea cu Purceaua, cu Jean și cu Adrian, nu?
1: Dar cine nu știe, mai e cineva da, să da, nu da. Știe.
2: Așa, și am spus așa, băi, Cap, te rog eu mult de tot, că are el un socru sau nu știu cine a zis, o rudă din familie, care are purcei. Și am zis, băi, adu și mie doi purcei la mine în studio, ai înțeles?
3: Să
2: și...
3: aibă și trichinoză.
2: Auzi, să aibă și trichinoză. Și acum, zic, fii atent, m-a sunat Adrian și a zis să nu mai fi supărat pe el căcutare. Uite, ți-a adus doi purcei pe aici și se le dau drumul prin studio. Dar m-am gândit că ne face vreo bucurie pe aici și adere... Puțea două, trei săptămâni,
1: de-aia mi-am fost. Lasă că bucurie, dar mușca vreun cablu de la stație de nu mai mergea sunetul deloc. Lasă așa, mai bine fără purcei.
2: I-am adus doar colivă, eram pregătiți pentru toate alea. Am vrut să fac hantavirus, auzi? Ai auzit de ăsta?
3: Cine era?
1: Băi,
2: hantavirus de ăsta, nu știu cum îi zice.
1: Așa pregătire la emisiunea cu Jean, te gândi la porci, coșciuge nu și colivă.
2: La rele, nu mai la rele.
1: Nu mai la rele. Mai la
2: rele. Dar stai că avem o probă tare de rău de tot.
3: Avem.
1: Dar Luce, tot stai, avem. Înainte de orice, Luce, înainte de orice, eu ți-am zis ție astăzi, tu știai că Jean și Șondi au lansat piesă la ora 5 împreună? Sau habar n-aveai? Și că piesa se numește n-am doar tu?
2: Bă, bune?
1: Bune! Și cine intră chiar acum pe YouTube și scrie Jean și Șondi doar tu și intră pe canalul lui Jean și dă like și comentariu, vin de la Lucian LG de pe live și vreau să particip la concurs, o să fie face-to-face cu Jean de la Creva în backstage, la Berăria H, 6 invitații gratuite, meet and greet, întâlnire cu artistul, poze cu amândoi. Nu știai, nu? Știai sau nu?
3: E frumos!
2: Să nu spui că Jean de la Creva este pe motor la începutul videoclipului acolo.
3: Ba da, măi.
2: Mai nu m-am mai zăbut. Păcu, pe bune.
3: N-aveam cască, dar hai.
1: Ea nu e pe motor, Jean e pe o farfurie în clip, dar să intre ei să vadă faza, cum e Jean pe farfurie. Cel mai bine, în clip.
3: Da, pe farfurie, păi tu știu ce se întâmplă pe farfurie?
2: Păi nu l-am văzut, că eu am văzut doar o bucățică, mi-a arătat pe telefon.
3: E în videoclip acolo, să vezi, sunt pictor acolo dacă nu știi. Sunt pictor.
2: Da, să vedeți pictura. Acum că îl punem să deseneze ceva frumos.
3: Măia, să vezi cum am pictat-o pe Șondi unul la unul.
4: Mă. Deci unul la unul m-a făcut.
3: Deci nu se poate așa ceva.
2: Răzvane.
3: Deci...
2: Te rog frumos, dă-mi și mie caietul ăla de desen de acolo. Avem un marker să o mai desenez o dată.
3: Nu merge așa. Ea trebuie să aibă o poziție anume. Nu, să nu merge
4: ulei.
3: Așa.
1: Jean știe să picteze doar în ulei.
2: În
1: doar
2: ulei. În ulei de la bunica. De la. În untură, că nu merge în untură. Mă, lațule, pe ăla tu l-ai desenat,
3: da,
2: mor.
3: Uite,
2: du-te,
3: uite.
2: Bă, uite. Ia de puțin.
3: Pune-mă la cameră un pic să vadă ce tablou. Deci, uite, și Ondi și dacă seamănă, fii atent.
2: Ia, uitați-vă stai, și mai voi. Departe, mai departe.
1: Nu-i focalizat, focalizați, vă rog.
2: Dar nu...
3: Punește
2: așa. Și Ondi, da, gata, se vede.
3: E, vezi?
1: Zoomează pe fața ei, zoomează cu degetele pe fața ei, că o și vede lumea acum pe live și să poată să zică, mărește un pic, așa. E,
3: uite tablou, deci care vrei să te pictez? Cum te-a făcut în măta?
4: Da.
3: Adun pensule și ulei.
2: Cea mai frumoasă melodie ne spune Ileana, auzi, Răducanu de Dina, să rădu mâna Domn.
1: Măi, erai mama, deci mama nu anunți de nimic, dar e pe toate live-urile tot.
2: Măi, Jeane, acum câte talente descoperi la tine, bă, băia, să nu și să zici și gătești, ia.
3: Eu mă, păi am luat cuțitul de aur, mă, la șef la cuțit întreabă, l-am luat cuțitul de aur. Cum am ajuns acasă, mi-a zis nevastă mea, cât ai dat pe el? Zic, pe cuvântul meu, dacă nu l-am luat, m-a antrenat Ricky, japonezul, o noapte întreagă am stat cu el, să mă învețe să fac un pește cu crustră, cu cuscră. Și a ieșit și am luat cuțitul de aur. Bă, cuvânt de onoare.
2: Asta e premiul, cuțitul de aur trebuia să acorde inferentarii în zona asta. Nu știu,
3: deci ceva. Atâtea policalificări am ce nu crezi.
2: Așa? Da. Lasă că e de bine. Bun, oameni buni, încă o dată, să facem repede o scurtă recapitulare. Doar tu se cheamă piesa pe care a lansat-o Jean de la Craiova.
1: Cum? Cum ai zis? Cum, nu doar s-aude. Doar tu, așa se numește piesa, da? Așa, și ce fac acum? Zim că eu fac vreau acum. Deci ce? Intru pe net, pe YouTube, așa, și ce fac?
2: Deci, vă rog eu mult de tot, intrați pe internet cu toții, Căutați pe YouTube piesa Doar tu, Jean de la Craiova și Șondi.
0: Am scris, și
2: vă uitați la videoclip. În videoclipul acesta ați văzut că Jean pictează, Jean dansează.

0: Jean face de toate, e multilateral dezvoltat, cum se spunea odată. Deci merge și pe motor. Noi nu știm dacă este el sau este AIU, că nici noi nu mai știm.
1: Eu sunt, măi. Deci crede-mă. Vrei să mă înjur că e...
0: Așa. Deci, intrați la această piesă, vă rugăm frumos, și scrieți-ne. Vin de pe live de la Lucian, eu cred că este AI. Sau eu cred că este Jean fără AI. Că nu mai
2: și cine nimerește, o să urmeze un nou videoclip alături de Jean și Vali Vigelie și amândoi o să piloteze un elicopter.
0: Cum? Bun.
2: Deci cine nimerește, da, o să piloteze un elicopter. Într-un următor videoclip de-a lor. Să vezi ce se întâmplă.
0: Ai auzit, Jeane, ce ai depățit?
1: Da.
0: Auzi că o să pilotezi un avion cu Vigelie?
2: Elicopter, m-am zis.
0: Elicopter?
1: Cu Vigelie eu.
2: Da, exact, da.
1: Păi tu l-ai văzut pe ăla la manșă? Doamne ferește, păi zici cum, băboleu, ăla știe că e antrenat.
2: L-ai văzut pe Ciolpan cum filmează?
1: Chiar l-aș vrea pe Vigelie. Eu cu el în elicopter, voi vă dați seama ce se întâmplă pe sus, pe acolo.
0: Mamă,
1: că eu dacă sar din elicopter cu parașuta, lui las rucsacul să facă ce vrea.
0: Am înțeles. Deci avem...
1: E fratele meu, prietenul meu. Vreau să cânt ceva pe sistem acum, ceva, tot o piesă nouă.
3: Mare plăcere. Super.
0: Da, te pupăm, Cătă, sărut mâna, Șondi. Mă bucur că v-am văzut.
3: Mulțumim din suflet pentru
0: invitație. Ne vedem luni.
2: Da, luni ne vedem.
0: Bine. Iată.
3: Seară frumoasă.
0: Vă pupăm, pa.
1: Ușor cu viteza.
2: Da, loc.
1: Vezi cu mâna aia pe ce manetă pui mâna, da. Șondi, pe acolo.
3: Eu nu știu să ies.
2: Păi apici pe
0: te
2: X.
0: Pupăm, sără mâna. Gata, hai că i-am scos noi, că nu se pricepeau. Calypso, mulțumim frumos. Calypso nu e al nostru? Ia să vedem. Ce cântă Jean?
1: Da, vreau ceva mai pe sistem.
0: Așa, dar vreau, știi ce vreau, te rog eu mult, Jeane, când postul, vreau și o piesă de alea vechi.
1: Îți cânt și după, lasă-mă să bacă, și asta e nou.
0: Da?
1: Și asta e nou, e tot pe canalul meu acolo, frumos, e Naba, arăboaica invitată, care
0: la fata aia cu tatuaj aici.
1: Aia la Survivor, la asta, și dansează, e tot la mine acolo.
0: Da?
1: Hai să cântăm.
0: Da, vreau și de alea vechi,
1: o să-ți cânt și de alea, ce hai, vrei tu, hai.
0: Avem ceva de la Mioara Velicu?
1: Hai, bagă-mă, mama, e bine.
0: Merge!
1: Bă,
0: aceeași problemă?
1: Nu are baterii, bă. Da. Ha.
0: Nu e... Le-am dat pe astea,
1: da.
0: Ale noastre. Trebuie să se audă și ăla, ușor, încet, acolo.
1: N-are baterie, domne. E mort.
0: Schimbi bateria de mașină.
1: Stai că până schimbă baterii, tocmai acum l-am găsit cu baterii. E, nu se fac.
0: Aleșinat. Ghinion, dă-ne șansă, lasă că e bine.
1: Am eu microfonul meu acolo.
0: Doar tu, doar tu se cheamă piesa. N-ai baterie?
1: Dă-i mă tu baterii, n-are baterie.
0: Păi de-aia spuneau oamenii la un moment dat că ar trebui microfonul să-l dea mai tare. Eu e cam și murit.
1: Ai văzut?
0: Aveam noi niște... Răzvane mi se pare că le-am pus în sertarul ăla.
1: Nu, de-aia nu
0: merge. Acolo.
1: Mereu.
0: Ia vezi dacă sunt două baterii de mașini. Ori în ăla, ori în celălalt.
1: Băi, nu, dacă nu aveți...
0: Cu coliva aia, bă.
1: Dacă n-avem baterii...
0: De la coliva aia a tras apagul, bă, să nebune.
1: Ce facem acum? Caută bateria acum pe undeva?
0: Da, uite acolo, în celălalt sertar trebuie să fie. Între timp...
2: Ai pus?
0: Gata, da, se aude, păi, perfect.
1: Mă, are linii, nu o linie, două.
0: Are, e de ce?
1: Gata, e bine acum.
0: Aha.
1: Țac, e bine.
4: Da, e.
1: Ceva mai balans, așa. Hai, băieții! E!

0: Mulțumim!
1: Mulțumim, mulțumim! Hai, Jeane, și ceva vechi ce-mi place mie, te rog eu mult de tot, dacă avem ceva acolo, nu știu. D-alea ce cântai tu când erai tânăr, când erai... Bine, că tânăr ești și acum. Dar vreau să ascult eu piețe de-alea vechi, vechi de tot, cum le cântai tu. Bă, și apropo, așa, vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, că Jean de la Craiova este unul dintre puținii lăutari, cântăreți, sau cum vreți dumneavoastră să spuneți, artiști, care au imprimat o placă, cum îi zice, LP, cum îi zice?
2: Placă, disc. Vinil.
1: Vinil, așa.
2: Vinil la Elect Record, la stat.
1: Aha. La stat, măi.
2: Păi cum te apropiei? În 90 te apropiei de Elect Record, te lua miliție. Acolo venea numai Mirabela Dău, numai Irina Login, Maria Ciobanu, Dragomiru, numai astea, artiste.
1: Și tu cum ai făcut?
2: Păi m-a ales dintr-o mie de femei.
1: Bă, în asta.
2: M-a ales, băi, vreau pe ăsta, jucam într-un film, aveam un rol de mult, o secvență și trebuia să cânt... Și a zis, băi, uite, îți facem un cadou, mergi la Elect Record și imprimi un disc de vinil al tău cu muzică lutărească. Așa erau instrumentele rești, sambal, contrabas, nu era acum electronice, te împiedici de fire și scoți din priză.
1: Da, da, da,
2: atunci
1: da.
2: Când ai, frate, și când se oprea lumina și când...
1: Dar uite, știi ce vreau să te rog? Uite, facem un salt în timp și vreau...
2: O horă!
1: O horă!
2: Cu nevasta!
1: Da.
2: Da, asta așa, și dă nevoie.
1: Dar de-alea, prințișorul meu, ce
2: păi,
1: se cânta?
2: Eram prea mic atunci, dar o să cer să cânt, că am auzit de ele, am și cântat, dar cât vrei.
1: Cenușereasa. Tom Degețel era
2: piesă. Mamă, Tom Degețel. Unde mă duci tândă, pe Animal Planet? Uite, una, da, o coricică cu nevasta. Uite, din zona Ardealului, așa, așa, altfel.
1: Bine, ha.
2: Să încercăm să gândăm și altfel, știi?
1: Păi aia zic, aia.
2: Băieți, un sol major. Care 20 de ani.
3: Are 18 ani.
2: Ia să vedem.
3: Vedem.

0: Mulțumim frumos!
1: Aia e! Și tu nu mi-ai cântat dalea dale mele.
2: Îți cânt?
0: Stai să fie... Gata, am înțeles.
2: E cald la tine aici.
0: E cald, s-a încălzit atmosfera, cum
2: e
0: să
2: grele.
0: Spun. Da, da, da, hai că le-am umplut pe toate până găsesc eu un buton. Da, despre piesă, vă mai amintesc încă o dată pentru cei care ați intrat puțin mai târziu, doamnelor și domnilor, puteți să găsiți acum pe YouTube. Întrebarea serii este dacă Jean de la Craiova este sau nu este pe motor. Este un videoclip pe care vă sugerez să-l vedeți și vă rog să-l vedeți. Pe YouTube îl căutați exact așa, Jean de la Craiova și Shondi, doar tu,
1: da? Așa se numește doar piesa. Tu,
2: da.
0: Ce? Mamă, ia uitați-vă ce e asta, mă.
2: Mamă, ce frumos ești,
0: Ionea! Păi după ce că-s eu urât, bă, frate, bă. Mai urât eram, să nebunesc. Ia mai de-l o dată. Nu știu ce e ăla. Dar e mai frumos ca pălăria aia, când parcă îmi făcea ochii mai bubucați așa. Ia uitați-vă, ia vezi. Da, frumos sunt să-l legumesc. N-am mai văzut asta. Da, e limitat la 4500, am văzut și noi. Da, nu știm de ce, atâta se poate, atâta bandă ne-au dat, cum se spune. Doamnelor și domnilor, piesa se cheamă Doar Tu, la început.

0: Începutul acestui videoclip, Jean de la Craiova apare pe un motor, pe o motocicletă de ba mulți.
1: Dar spune-le și tu că sunt real, nu e AI.
0: E real.
1: Nu m-a influențat-o. Felul cum anunți, cum pregătești piciul tău în fața oamenilor, tu ai vrea să auzi răspunsul ăla. E AI, e. Nu e.
0: Bine, nu,
1: nu
0: e.
1: Sunt eu.
0: Deci, nu este...
1: faci ca bulgarii.
0: Deci, intrați, vă rog frumos. Doar tu se cheamă această piesă, o găsiți pe YouTube împreună cu Shondi. La începutul videoclipului veți vedea pe Jean, care merge pe un motor din ăsta, Salman Khan, filme indiene, foarte frumos de acțiune. Și vă rog frumos să intrați acolo și să ne lăsați și nouă un comentariu. Dom'le, este sau nu este? Că nici noi nu mai știm cum să o dăm, vorba aia. Dați un restart că nu urcă live-ul. Fraților, nu dăm niciun restart, atâta s-a putut, cum se spune. Dacă nu se poate, nu se poate. Nu cred că ține de treaba asta, de restart. Zici tu, Răzvane, să dă restart?
2: Nu.
0: Nu are nicio treabă, nu? Nu, sunt 3,2 milioane de tap-tapuri date până acum. Audiența este de 75.000 de persoane care au urmărit live-ul nostru pentru minim 5 minute. 75.000 de persoane. Într-adevăr, nu avem cifre extraordinare, 10, 30, 50, 80 de mii. Puțin, dar bun, cum să spun. Mai transpira, Jeane, cât ai cântat în alea și ardelenin și
1: O să cânt o lentă să te liniștesc.
0: Da.
1: De viața omului, de copii, de familie, cum ar trebui
0: Diana
1: să fie.
0: Diana Ionela, să râd mâna, mulțumim frumos.
1: Oamenii știu deja că eu cânt și muzică veche și știu, dar vreau să le arăt că sunt la zi și cu piese noi, ale mele, frumos pentru ei. Cred că este un ceva frumos să cânti de familie, de copii și așa cum ar trebui să fie un om, o piesă care marca Jean de la Craiova, spune... uneori în viața asta e bine să lași și capul în jos.
0: Aha.
1: Adică să lași capul jos.
0: Să știi că este o doamnă care spamează de când a intrat în direct să cânți o melodie. O rog frumos să ne mai scrie o dată piesa respectivă.
1: Plângeam, zice.
0: Cum?
1: Plângeam.
0: Aia e cu aiu.
1: Plângeam, ceva nou. Nu.
0: Activați inimioara de membru, ne roagă Așchiuță, mulțumesc.
1: Din tot ce mi-a dat viața, am împărțit și la sărac și la bogat.
0: Asta o
1: piesă, da.
0: Frumos.
1: Ceva
0: de
1: frumos,
0: viață.
1: Cuvinte așa speciale pentru voi și pentru mine, pentru noi toți. Cu mare respect.
3: Da.
4: E bine.
3: E bine.

0: mulțumim frumos!
1: Bine, bine, e de bine! Pintean Darius, mulțumim frumos! Nu vă mai faceți probleme, oameni buni de audiență, pentru că noi oricum de la ora asta începeam să decolăm, adică de pe la ora asta trebuie să creștem în audiență. Ne ajută absolut toate tap-tapurile dumneavoastră, dar sunt curios câte comentarii s-au strâns acolo, Răzvane, când ai vreme. Doar tu se cheamă piesa și nu uitați că puteți să câștigați trei invitații, câte o invitație valabilă pentru două persoane, la Berăria H, în backstage, veți sta cu Jean de la Craiova, vă urcă pe scenă, aveți prima masă în față, acolo faceți poze cu el, stați cu el. Lili, cât? 735 de comentarii. Dar te rog eu mult de tot, dacă le poate contabiliza cineva să ne spună acolo care sunt majoritarii. Ăia cu AIU sau ăia fără AIU?
2: Băi,
1: am înțeles, nu e.
2: Nu cu AIU, cu fără,
1: da, da, da, da, da, da, am înțeles. Așa, domnul Jean de la Craiova, prezent lângă noi. Te rog, Eugenică, dacă îți dau ceva, vrei să ne desenezi și nouă ceva?
2: Nu desenez pentru că nu mai miese. Și o fac fiartă.
1: Dar ceva ce vrei tu, nu știu.
3: Cu strada. Cu strada.
2: Aveam o pictură, dar asta...
1: A, du-i, te rog eu, Răzvane.
2: În cele mai mari galerii de artă din lume. Strada. Cum ar fi Vicard, domnul Lars din New York, e mult.
1: Ai lansat așa. Cum am picat. O să-l rugăm imediat pe domnul Jean de la Craiova să ne deseneze ceva care să rămână aici la noi în studio.
2: Da.
1: Din partea
2: uite.
1: Da.
2: Fii atent.
1: Da.
2: O provocare. Eu am să desenez, am să scriu numele la două animale. Da. În timp ce scriu numele lor, să și semene cu ele totodată. Ai auzit așa ceva? Uite.
1: E aici markerul.
2: O vacă, un taur, un porc, un delfin, na.
1: Așa.
2: Deci eu scriu delfin.
1: Așa.
2: Și la final scrisul ăla seamănă cu delfinul.
1: Nu te cred.
2: Ba da.
1: Ia.
2: Păi tu crezi că eu am, măi băiatule, adică cu cine stai? Dar de ce mi-ai dat blocul ăsta de desen? Mi-inspiră generala mea.
1: Așa, uite, l-am adus special pentru tine, dacă poți să iei mobila, Răzvane, două secunde.
2: Nu, nu, la sfârșit, lasă-mă să scriu. Deci nu e nimic pe foaie, da? Uitați, băieți, vedeți?
1: Ok.
2: Și uite, eu am să scriu și în timp ce scriu, uite, delfin, specia peștilor, da?
1: Pune un animal de ăsta mai mititel așa, pune da. Purice.
2: Nu, păi o să fac și purice, dar eu scriu delfin și la finalul scrisului delfin...
1: Arată a delfin.
2: Arată a delfin.
1: Băi, lasă-o, doamne.
2: Deci nu crezi?
1: Nu. Deci, bine, delfin. Bine. Dar poți să scrii delfin să arate a girafă?
2: Păi nu, pentru că scriu delfin. Dacă scriam girafă, arată girafă.
1: Ia, mă, frate, hai să vedem. Ia, mă, frate. Deci vedeți că el scrie, da? Să nu crede.
4: Dar fără jocuri de alea de cuvinte.
1: Nu, fii atent. Bagă-te aici, Răzvan. La noi se vede. Da, bă, până acum e cintezoi el ceva. Nu, că e invers. E bine. Stai că o să arătăm imediat.
4: Nu, e oricum să nu se vadă.
1: Vede? Desenează... Dă cu el.
2: Cât de cât, cât de cât, da?
1: Bă, yeah.
2: Uitați-vă și voi, da? Cu ce seamănă scrisul ăsta?
1: Elefant.
2: Bă, nu cu elefant, uite-te.
1: Delțin.
2: Seamănă cu delfin?
4: Da.
2: Bă, am dreptate?
1: Dar care, unde-i coada, că nu da?
2: Bă, uite-te, n-am făcut-o eu, vrei să fac două ăsta mai așa, uite, asta e asta, da?
1: Da, uite, mă, chiar seamănă.
2: Uite, na. Deci,
4: a,
2: uite, na.
4: Da.
1: Da.
4: Eu tot un elefant văd.
2: Uite, acum uite să-ți desenești o vacă.
1: Mamă, pe vacă, ia.
2: Uite, o vacă, da?
1: Ușor că e artistul care... Da, bă, fii atent că se-a...
2: Așa, da? Nasul, gura și cu taxul, așa... Uite. Uite aici.
1: Da, bă, da.
2: Da?
1: Uite ce talent are Jean, bă, și nu-ți spune la nimeni, bă.
2: Și fac căciula lui, dar o fac mai aici, pe coadă, așa, un pic. Cu ce seamănă vaca asta?
1: Da, mă, da, uite, da, asta, da.
2: Uite,
1: da.
2: Ce
1: țap,
2: asta?
1: Țap, măgar.
2: Mă, țap, da, vacă, da, mă, seamănă măgar. Cu vacă.
1: Hai, mă, că seamănă, pe bune, asta, da.
2: Adică e greu să faci, frate, pisică. E greu.
1: Da, pisica, chiar seamănă, pe bune că seamănă. Vacă. Trebuie să dăm skip la imagine ca să se vadă mai bine, nu,
3: deci, Răzvane? Da, sau? Asta, da.
1: Nu e, mă, e vacă pe bune. Stați că dăm skip imediat.
3: Flip.
1: Flip, da.
2: Ca să fie...
1: Așa, așa. Așa. Ca să știe lumea cine le-a desenat. Deci... Păi și cu ce... Doamne, iartă-mă, studio...
2: 1000 și cu 1000, xilogravură, 2000 de euro.
1: Vacă. Și, da, asta la delfin...
2: Hai, mă, ce are? Nu seamănă? Seamănă.
1: E ță ăla, delțân, delțân.
2: Mă, nu m-am stat eu să le fac, dacă stau
1: da,
2: să le pic.
1: Dar ăsta are cap de elefant, nu ăsta, ăsta. Ăsta seamănă elefant, nu știu de ce.
2: Mi-a ieșit nouă ăla, era puțin...
1: S-a grăbit și a avut ce emoții.
2: A avut piciorul ăla mai...
1: piciorul la delfin. Și ăsta vacă. Da, mă, are, are talent. Dar așa, dacă ar fi să desene ceva, știi, pe bune, adică...
2: Cum, mă, super, dar asta ce e? Asta e artă, bă, da, asta e xilogravură, bă, asta e...
1: Asta e altceva.
2: Contemporană, bă.
1: Asta e artă, cum îi zice, de-aia, zi, abstractă. Nu, mai este, Răzvane, uite.
3: Da, asta da, dar delfinul acolo nu... Acolo
2: păi că nu, ai văzut tu, i-am făcut gura aia, în piciorul ăla.
1: S-a grăbit un pic, i-a alunecat. Păi avea... Era un delfin mai bolnav un pic.
2: Păi era puțin.
1: Da, și uite-l și pe
2: ăsta. De-abia ieșise din icre.
1: Din icre.
3: E pui aici,
1: de-aia. Era pui.
2: Tocmai depunea treaba.
1: Gata, da. Jeane, ce să mai, ce e al tău, nu e al nostru, nene. Și te pricep fără doar și poate. Hai că am pus camera pe mine, e ok. Seamănă cu un țap. Păi și eu am zis că e măgar prea, dar lasă așa. Ce, vacă, vacă, dacă aș fi scris.
2: Dar puteam să-i fac coarnele vaci, să-l fac pe vu mai frumos, dar n-am stat
1: păcea,
2: să...
1: Dar ieșea berbec după aia, de-aia nu era bine.
2: N-am vrut să pictez chiar așa.
1: Să nu fie și berbec. Măi, Jeane, mă, uite, plângeam, toată lumea scrie despre piesa asta, dar eu aș vrea d-alea vechi, mă, vreau prințișorul meu. Stau la masa mea cea mică.
2: Ia dă-mă, să nu înțeleg că prințișorul m-a mâncat cu prințișorul ăsta. Ia dă-mă, pe tot.
1: Sau, sau Marinela, Marinela.
2: La, da, da, da, da, da, da, da, da. Iată și mie un la major.
1: Ia să vă. Să știți că filmatul este obligatoriu. Vă rugăm frumos să filmați. Și plângeam. Uite, foarte multe persoane. Muzică veche, mie aia îmi place, iertați-mă. Avem aer condiționat. Da, plângeam. Da, da.

0: mulțumim frumos!
1: Asta e, asta e. Și că cum îți dai seama... Cum îți dai seama că ai îmbătrânit? Ei bine, îmi dau seama că am îmbătrânit din momentul în care îmi plac mai mult piesele vechi decât piesele noi. Iertați-mă, să știți că am vorbit foarte mult cu Jean înainte, foarte mult. Jean, cântă-mă alea vechi, te rog eu mult de tot. M-am săturat. Alea, să-mi aduc eu aminte. Probabil că mulți dintre voi sunteți în același sentiment cu mine că muzica frumoasă a fost undeva în jurul anilor 2000. Recunosc, sunt bătrân, recunosc, probabil sunt depășit de situație, dar nu mai îmi place ce aud. Muzica aia frumoasă, cum știu eu, eu am crescut cu domnul Jean, am crescut cu domnul Vali Vigelie, am crescut cu Sorinel, cu Adrian, cu Guță, cu toți aia mari, ăștia mari, ăștia mari.
2: Tu spui de patrimoniul statului.
1: Adevărat. Adevărat. Ăștia îmi plac. Ba, să nu uite Adi de la Vâlcea, îmi plăcea de buream. Da, și dacă nu mă înșel, Jeanne, tu ești primul de la. A fost înaintea ta cineva de la?
2: Ba da, erau.
1: Cine mai era?
2: Erau, pentru că mie mi-a spus în 89-90, Jean de la Crevă.
1: Aha.
2: Așa era atunci. Ștefan de la Bărbulești.
1: Da, Ștefan.
2: Doru de la Ploiești. Oh, da. Ce voci. Angel de la Craiova. Oameni, știi? Apoi nume întregi, cum ar fi Costel Hanțu, Dumnezeu să-l odihnească, Neluță Neagu, ce voci. Eu când vorbesc de ei, mai am niște emoții foarte mari, pentru că am trăit lângă ei, ascultându-i, cântând cu ei pe scenele și la oameni, la evenimentele oameni, la nunți, la botezuri și așa mai departe, și ascultam cu atâta plăcere. Doamne, când cântau oamenii ăștia, nu știu, era ceva deosebit, ceva ciudat. Sunt foarte mulți în zilele noastre care cântă extraordinar, au niște abilități vocale extraordinare, dar vorbesc, pe timpul ăla nu era atâta informație cum este asta, adică să te ajute ceva, nu știu, să asculți, sau
1: să te inspire,
2: erau casete,
1: să...
2: erau atunci costofon, nu erau sisteme de-astea din acorduri, de-astea, sau erau doar două boxe cu calotă de metal, un mixer cu bandă de-aia de magnetofon, reverbul era, făceam continuu așa și cântai cu un microfon de plastic și cântai toată ziua, toată noaptea, până să învăța și câinii cu tine, nu mai te mușca câinii când în curte la oameni. Deci tu îți dai seama?
1: Caștan, uite, magnetofonul.
2: Da, deci ce fel s-auzea vocile la oamenii ăia, deci incredibil ce soliști. Și fiecare avea stilul diferit, asta e problema. Păcând în zilele noastre, da, au abilități și cântă extraordinar, dar cântă cam toți la fel, același stil. Adică nu poți să zici, bă, cine e ăla, până nu-l vezi. Cine... Toți cântă același stil. Atunci erau alte, când auzeai pe Neluță Neagu, știi, ăla e Neluță, pe caset.
1: Uite,
2: sau
1: apropo
2: Hanțu,
1: de Neluță Neagu.
2: Sau pe Ștefan, sau pe...
1: Mai ții minte Neluță Neagu, Răzvane? La noi. Doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că ultima apariție TV a lui Neluță Neagu a avut loc la noi la Taraf TV și la mine în emisiune. Dumnezeu să-l odihnească. Spuneam eu atunci, fraților, nu vă, voi nu știți cine e omul ăsta, sau, mă rog, generațiile noi nu știu. Pentru că ei nu au... Gigeac, te pup, Gigeac! Ei nu au prins
2: mamă,
1: muzica...
2: Ce frum... Măi, când te văd așa, văd Gabor de la Târgu Mureș care vinde furculițe și cuțite cu diplomatul.
1: Pa, bune?
2: Da, băi.
1: Cu pălăria aia.
2: Cum aia, mă, cum o stat?
1: Uite asta, și ție stă bine, Jean.
2: Eu zic, ba, că sunt...
1: Un pic de zulu. Păi, mulțumim, Adi, respect, frățioare.
2: Băi, nu se poate tot

0: toată gura mustață, nu știu.
1: Da, stătea bine. Ai avut vreodată mustață?
0: Sunt ăla care am pierdut pistoalele, zic, mă predau la indieni.
1: Mulțumim, Adi, respect, frățean. Spune-mi dacă ai avut zi, ai avut vreodată mustață, nu te-am văzut.
0: Să mă ră, vezi, bă, că în față de asta, bă, mă spărg.
1: Ai avut vreodată mustață?
0: Când eram mai mic, aveam de asta pe buză, așa, să zicei că sunt rași ca părți, și a zis mama, dă jos murdărie.
1: Murdărie. Da, și încă o întrebare. Răzvane, dă-mi și mie asta, te rog eu mult, generalul. O întrebare. Ia uite-o pe asta, Jean.
0: Bă, uite mă, că ce spuneam ieri, mi-a băgat cap, uite, eu vorbeam și mi-a băgat cap un punct de obleactă.
1: Știi ce vreau să te întreb, Jeane? Ai avut vreodată, sau care este cea mai mare superstiție a ta? Ai vreo superstiție? Pă bune.
0: Niciodată nu plec din casă fără rugăciune, în primul rând.
1: Pă bune?
0: Da.
1: Cum adică nu pleci din casă fără să te rugi?
0: Da.
1: Indiferent unde te duci?
0: Dimineața când te trezești, primul lucru ăsta e rugăciunea. Tatăl nostru, Doamne, ne comitează ziua asta. Păi atunci, dacă nu crezi în Dumnezeu, la ce mai treci? Doar să bei, să mănânci și să mergi așa, pe stradă, așa, să vină ceva de pe sus.
1: Oadi, te pupăm, mulțumim frumos, Oadi. Când te duci la evenimente, ai vreo superstiție?
0: Da, cu mașina, să nu dau înapoi, să nu...
1: Să nu dai cu mașina înapoi?
0: Da, dau înainte și pe...
1: Aha, că merge prost, da. Nu e ce trebuie. Da. Bravo, Jean, nimic fără Dumnezeu, Andreea Chișmaș. Bravo, Doamne ajută! Bine, domnul Jean, respect! Vă rog eu mult, oameni buni, dacă aveți întrebări, stați un pic să fac scrisul și mai mare, să vedem ce întrebări. Poate ne mai adresează și oamenii. Asta e parte din interactivitatea acestei emisiuni. Plângeam, am văzut mesajul ăsta.
0: Plângeam.
1: Asta.
0: Lacrimi
1: mai încolo. Gata, a văzut piesa. Ce zodie e, Jean? Uite, te întreabă cineva.
0: Era să zic foitor. Săgetător.
1: Săgetător. Ok. Ce mai avem acolo? Care este numele real al lui Jean?
0: Dumitrache.
1: Jean.
0: Capășator. Ionuț Dumitrache, Jean Dumitrache.
1: Jean, pe bune îl cheamă
0: când
1: Jean.
0: Când vine amenzii lui ăla la mine acasă. Da? Zic, ia-ți, băi.
1: Wow, ca mine, om bun. Ok. Așa, ne uităm acolo. Ca pe mine. Uite, sunt mai multe persoane, Dumitrache. Așa... Vă salut, ești cel mai tare. Dacă aveți întrebări, stați un pic să iau ăsta de aici. Dicu Lucica, te pupăm, să rămână. Îl salutăm și pe Cristi, dar nu știu cum să opresc Cristul ăsta. Nu se mai ia de aici. Gat. Diana Ionela, să rămână. Dumitrache, da. Povestea la mormântare, să ne zică. Dar chiar, Jeane, astăzi te mai... Dacă sună telefonul mâine.
0: Da.
1: Și te cheamă la mormântare, te duci?
0: Mă, asta cu mormântările, noi glumim, dar vreți să spun ceva? Dacă am fost și am cântat la oameni care au decedat, Dumnezeu să se odihnească, am fost...
1: Trage-te puțin mai aproape de microfon, te rog.
0: Păi nu, unde să mă duc așa? Am fost pentru că i-am cunoscut, mi-au fost prieteni și trebuia să ajung. Și fiind cântăreț, trebuia să și cânt ceva, bineînțeles, o melodie lentă, așa, de viață, cum îl știam, cum asta. Adică nu că mă sună cineva, auzi... Am mărit cu tare, vină cu tare. Nu. Mă merg pentru că l-am cunoscut, m-a
1: din
0: cunoscut,
1: respect,
0: din respect pentru familia pentru... aia și...
1: Da, Nelu întreabă de unde numele Jean de la Craiova. Cred că l-a spus treaba asta de un milion de ori, dar mai spune totuși odată. De unde vine? Că tu n-ai nicio treabă cu Craiova.
0: Am avut un idol în copilărie, Angel de la Craiova. Un super om, o voce... N-are rău să vorbesc cu... Fenomen. A murit, Dumnezeu să-l ierte, și îmi plăcea foarte mult. Că fiecare artist are un idol al lui care iubește și...
1: Horvat Marius îți spune, întrebați-l dacă are prieteni.
0: Da, Marius, prietenul meu Horvat, da, prietenul meu Marius. Te pun, Marius.
1: Ai văzut câte... N-am văzut, nu... Dacă îl cheamă Jean de la Craiova, ține și cu echipa de la Craiova?
0: Nu vreau să am discuții cu nimeni în privința asta, dar știu că țin cu echipa națională și asta...
1: Asta e cel mai frumos. Adi de la Brată, salut! Așa, bună seara, când te bați cu Gianni Chiriță în ring.

0: Nu te bate cu lajare că avem nevoie de tine pe bure.
1: Păi ai avut rezolvarea și răspunsul de la Neamărin, nu?
0: Da.
1: Azi nu te duce că te omoară ăla.
0: Da, un prieten bun din Lăutari ăștia cu care ai putea să faci un meci, să zic așa. Nu știu dacă e chiar ok așa să faci un meci.
1: Un meci.
0: Da, Eric Sef de ăsta, să
1: păi,
0: zic.
1: Păi că... cu cine mai vede pe mine că mă bat din... să mă bat, să mă... nu știu. Că la un cușcă aia nu urci să faci... Trebuie să te bați, nu?
0: Ce ai zis că nu vrei cu Vigelie, că ăla e înalt și de sus.
1: Ăla de la coaste.
0: Nu e bun, Vigelie.
1: E om rău, dă cu pumnul bine.
0: Ia să pe cine avem aici. Cu cine credeți, fraților, că ar putea să se bată?
1: Cu, spun eu, cu Edi Talent.
0: Cu Tole, auzi? Cu Tole.
1: Păi, ăla nu e Lăutar. Nu e artist, nu e...
0: Mai ții, ții legătura...
1: Mă bat cu Moroșanu, direct, dacă vreți.
0: Ferească de Dumnezeu, mai avem nevoie.
1: Să vă sun aventuri din criptă, luați-mă.
0: Te-am cunoscut la Madrid, spune Gianina. Gianne, te-am cunoscut la Madrid, un om deosebit.
1: Mulțumesc, Gianina, te pup.
0: Uite ce că ți-ar sta bine să te bați cu Cristian Rizescu, spune cineva.
1: Păi nu, trebuie să aduc și eu damigeană ca să... să-i dau licoarea să pot să-l bat pe ăla.
0: Cu Neamărin, cu Salam, cu Adrian, cu Liviu Vârciu.
1: Nu, că a făcut box și ăla.
0: Liviu, da.
1: Măi, al dracu.
0: Cu Neamărin. Cu Adrian, sunt prieteni de...
1: Auzi, dar ce se întâmplă? De ce nu trecem noi? Avem limită acolo, că văd că se duce până...
0: Limită de viteză.
1: Nu, la oameni acolo.
0: N-am depășit 4.000, 5.000 am fost la un moment. Da,
1: păi dar nu poți să depășești, că te dă pa-pa-pa chiar, uite așa, așa.
0: E
1: cu limită ceva?
0: Sper că nu. Nicu Paleru, auzi? Ciudat. Nici noi nu știm. Spunea cineva, stai un pic cu... Da, o cunoști pe bune pe Regina Întunericului?
1: De ce deschideți?
0: Nu știu, spunea oamenii acolo. O cunoști?
1: Da, cum să nu. E super tipa, da. Și frumoasă și respectoasă și știe să aranjeze. Și n-am știut că e și legist.
0: Ma. Legist ăla care verifică...
1: Nu verifică, taie direct și...
0: Ferească Dumnezeu.
1: Face nebunii mari.
0: Ai putea să lucrezi așa ceva, Jeanne, vreodată?
1: Nu. Am cântat la o nuntă de... Ai zis că e doctor. Domn doctor. Da, domn doctor. Eu sunt... doctor de legist. Cum, domne? Eu nu vreau să fiu prieten cu dumneata. Te rog frumos. Stai, domne, că cu tare. Domn doctor, toată noaptea ți-am zis, domn doctor, și când ai băut, zic că, uite, îl vezi pe ăla, ăla e blancardier, ăla e îmbălsămăcios, ăla e ăla, știi?
0: Mamă, zic, era toată formația.
1: Zic, lăsați-mă, vă rog eu frumos. Poveste de tampoane, nas, bănuric. Te zic, stați-mă, fraților, luați-mă încet. Păi ți-am zis, domn doctor, în continuu. Și că bagă numărul că poate... Nu! Eu nu vreau să fiu prieten cu dumneata, în primul rând.
0: Niciodată. Dă un restart la live. Toți repostați live-ul. Ce zicea? Ai luat vreodată ce să ia? Autopsier, da. Trebuie restart la live. Te pup, Andrei Neceleau. Uite, am văzut acum să cânte, te rog, sunt vagabond. Nu își arată vârsta deloc, Jean. Păi e normal, are 27, e bine. Luci, te rog, nu uita, întreabă-l pe Vali. Ce să-l întreb? Andrei Neceleau, te pup, Neceleaule!
1: Andrei, câte avioane, să nu mai fie frică de avioane. Uite,
0: nu mai mi-e
1: ți-a
0: frică.
1: Dat 5.
0: Adevărat. Mulțumesc, Neceleaule, te pup. A cântat la mormânt la Bruce Lee, acum trebuie să meargă și la ăsta la altul.
1: Chuck Norris.
0: La Chuck Norris, te duci?
1: Bă, urmează partea a doua, acum, în turneu.
0: Te duci? La Chuck Norris.
1: Cu ăștia, cu toată trupa.
0: Vă duceți
1: la cântăm și ne îmbrăcăm în kimonouri la mormântul lui Chuck Norris. Unde e mă îngropat ăsta? Tot în Los Angeles.
0: Salut, Vali Ciubotaru. Te salutăm
2: și noi. Salutăm și noi pe toți.
0: Trebuie să vedem unde l-a îngropat pe ăsta, să-i facem de 40 de zile.
1: Tu afli adresa, că tu afli imediat în toată lumea.
0: Dulce salutare. Ne poți cânta o lăutărească veche, Black Moon. Lăutărească veche.
1: O să cântăm și o lăutărească, dar vreau să cânt pentru părinții noștri, nu s-a cântat nimic. Și vreau să cânt o melodie așa, linia melodică o cunoașteți, dar cuvintele sunt pentru părinții noștri făcute frumos. Lucian știu că a stat în Grecia, știe, dar linia melodică o știe.
0: Aha! Ia!

0: E de bine! E de foarte bine! Aia zic! Jeane, dacă vine mâine cineva la noi în România și spune, domne, ai talent, ai tot ce trebuie, trebuie să ne apucăm cumva, să vedem dacă reușim...
1: Să-ți dă construcții.
0: Nu. Nu, să joci într-un film american, ceva. Și acum te întreabă, how much money you want for this movie?
2: Stai. Ia-o de la început. Asta cu engleza, te rog, eu să o iei de la început. Încet, partea asta măcar.
0: Bun. How much money you
2: want? How?
0: How?
2: Câți bani, how much
0: money you want for this
2: stai
0: movie?
2: Stai cu Ion ăsta, de ce-l bași pe Ion în engleză asta? Păi nu, Ion, ce Ion? Tu ne înțelegi, mă, Val, Ion?
3: De asta mă gândeam, zic, de la ce...
2: Ia încet, how?
0: How? How much money you want for this movie?
2: Bă, vorbește frumos cu movie, cu astea ce e aici.
0: Păi movie zice la film.
2: Da?
0: Da.
2: Movie?
0: Da.
2: Nu știu, la noi are sens să ciudat. Dar în
0: da,
2: tine,
0: asta era întrebarea. Zici... Câți bani vrei pentru filmul ăsta? Am întrebat eu cum ar veni. Deci te înțelegi bine cu
2: păi el. Păi care film?
0: Păi nu știu, să fie un film de acțiune cu ceva, nu știu.
2: Păi, pe mine mă bagi în orice film.
0: Păi nu, ți-ar sta, sincer, spun.
2: În ce? În TV, un retro, un...
0: Iuliana Sărămâna. Într-un film de acțiune cu polițiști și tu să fii un fel de Chris Tucker în Rush Hour.
2: Stai mă, Chris Tucker și Chris Tucker și Hour.
0: Chris Tucker, bă!
2: Și Hour ăsta, și Hour ăsta, ce ăsta?
0: Adică cu, shower, bă!
2: În duș, ce fac, mă, ce asta?
0: Nu, mă, nu, jenică. Chris Tucker, nu e Chris Tucker. Chris Tucker e un actor.
2: Da?
0: Joacă cu Jackie Chan în
2: da,
0: filmul ăla.
2: Da, de ce ăla?
0: Rush Hour, da.
2: Shower face duș.
0: Rush Hour. Rush Hour, da, că ora de vârf, numărul 1, 2, 3, cu tare.
2: Rush
0: Hour. Dar uite, zice că vrea să înveți, o să-ți dea de-asta și zice trebuie să vorbești în
2: ce
0: engleză.
2: Ce e de-asta? Ce să-mi dea? Scenariu?
0: Și să-ți dea scenariu, să-l înveți în engleză
2: în
0: și
2: engleză.
0: Cu karate. Te bagi?
2: Păi stai, mă...
0: Film cu karate, ce?
2: Păi tu vrei să citești să iau și karate.
0: Păi să înveți karate, să-i bați pe aia pe acolo în film.
2: Pe engleză.
0: Îi bați pe engleză, îi bați pe ce limbă
2: poți. Dar nu poți să învăț pe românești, bă, Ioane, nu o să-i dau de-asta.
0: Nu merge, nu. Păi dacă e film american, ăla e Chris Rock. Auzi că nu e Chris
2: Tucker. Aha, Chris Tucker, Chris Work.
0: Work, lasă-l, doamne, las că...
2: Păi în primul rând, spune-o ce aș face după mintea mea. Mi-aș lua un prompter în spatele camerelor.
0: Da.
2: Vorbesc în termeni ăștia pentru că tu știi despre ce e vorba.
0: Da, prompter. Da,
2: un prompter mare în spatele camerelor, da?
0: Da.
2: Și mi-aș scrie așa pe prompter cu litere mari ca să știi diclez bine, să nu mă duc aproape de el, că se cunoaște.
0: Așa.
2: Și aș trage cu coada ochiului așa și aș scrie fonetic, așa cum aud. Cum ai spus tu. Cum e mai money ăla, cu money? Cum ai zis?
0: Rush

0: Hour.
1: Nu mă, mai Rush Hour, nu.
0: Chris Tucker.
1: Nu mă, cu How money?
0: How much money you
1: deci,
0: want?
1: E, să scrie într-un fel engleză. Și eu scrie pe pruntărul la mare. H-A-U. M-A-C-I, maci.
0: Așa?
1: Money, m-a-ni.

0: Aici, ia.
1: Unde, mă?
0: Ia.
1: Cine ești, mă? Tache, Miche. Păi despre asta vorbeam. Să nu citesc în engleză, că îmi scriu fonetic. Am dreptate să nu e o variantă și asta pentru necunoscători? Ce cauri, frate, izbați?
0: Uite aici, uite aici, că mor.
1: Mă, ce, e prea mult. Obosesc, e mult.
0: Băi, Răzvane, cum arăt, mă?
1: Băi, ce-mi dai, mă, acolo, bă, chinezește, zice, e mult. Obosesc. E, despre asta vorbeam, să-mi scriu fonetic.
0: Uite ce, are, uite ce am dat.
1: Băi, tu vrei să...
0: Ce, că e prea mult.
1: E mult.
0: E ia mult. Să vedem dacă merge. Să arătăm.
1: Ce să arăți, mă, ce nu mai arăta că și așa să încurcă și ei și eu
0: nu
1: și
0: merge.
1: Toți.
0: Imediat,
1: mai
0: imediat,
1: bine,
0: imediat.
1: Uite, Dumnezeu, vezi ce face? Dumnezeu face așa. No, e mult.
0: Ia, uite. Watching, ce scrie acolo, nu
1: știu? Watching, auzi, watching de ceasuri, furați ceasuri.
0: Cum scrie, Răzvane? Ia, ia.
2: Watching every motion in my foolish lover's game.
1: Și tu și vezi, is my phone some one is phone is panes fuck mother fuck us fuck
0: us dragă să
1: meargă. Așa vrei să fac?
0: Păi de și ce nu mergea?
1: Păi mă dă afară, ia una, două.
0: A, e, lasă că vedem noi cum ar fi. Da, deci n-a mers asta cu engleza, nu merge, nu. Deci pe românește, bă, frate, Ismail era în polonic la cap, dădeam, cum era vorba aia. Bun, muzica avem că a plecat puțin, Vali, mai cântăm, da, dar cântăm. Acum, Jeane, sincer, actorul tău preferat, care este Jeane?
1: Era să zic eu.
0: Ia.
1: În primul rând, actorii români. Sunt foarte talentați. Atunci când, și tineretul care a ieșit acum, ca și la noi, sunt foarte talentați, dar... mi-ar plăcea să-i văd în scene mai... să mai lase dragostea asta, săruturi, iubire, mângâieri, frecări.
0: Da.
1: Acțiune. Uite, un serial reușit de George Mihăiță, prietenul meu pe care îl salut, da? A început să fac un serial cu...
0: Ăla cu, cu Nașu.
1: Nașu, da, deci este...
0: Nu Nașu, Nașu îi zice...
1: Da, are mai multe serii, dar sunt actorii din film, el și-a ales și regizorul, probabil, din serialul respectiv, unde protagonistul este George Mihăiță. Băi, te rog să mă crezi, cam așa ar trebui filmele de acțiune, știi? Știu, e vorba de buget. Cu cât ai bugetul mai mare, cu atâta ai locațiile și recuzita mai bună, mai, știi? Că nu poți să... pui să distrugi clădiri și mașini, nu știu cum și nu știu ce. Frumoase, bune. După posibilități.
0: După posibilități.
1: Probabil o să fie în viitorul apropiat, o să investească...
0: Clanul se numește, clanul.
1: Clanul, foarte mișto.
0: Clanul, nu un naș, cum am zis eu. Cer scuze, tot nu m-am uitat. Ai vreo emisiune preferată de la televizor? Te uiți la televizor?
1: Mă uit.
0: Da?
1: Mă uit la știri. Începuturi, așa, din toate să văd subiectele. Apoi îmi fac eu un rezumat și știu cam unde să ajunge.
0: Ok. Joci biliard, totul... aveai masă de biliard, mai ai?
1: Am vândut. Mi-a vândut o fiume. Păi stătea singură pe tereasă, masa aia, nu juca nimeni. A venit soacră mea odată pe la mine și a zis, i-am zis, hai de bine să te fac un biliard. Du-te, mai că aici. Știu eu astea cu ce jucați voi.
0: N-a vrut, nu?
1: Nu.
0: Ce vârstă are Jean? 29. Cântă ceva, lasă că o să cânte. Umbre e cel mai bun, auzi că ăsta e Umbre.
1: Da, da, da, sunt foarte multe filme frumoase.
0: Neceleaule, te pupăm, bună seara din nou. Restar că nu creștem deloc. Nu contează, e ok. 55, 29. Așa
1: nu,
0: ești.
1: E restricție, mă, acolo. Ai înțeles? Știu chestia asta, m-ai auzit la cineva?
0: Da.
1: Până la 5.000 e restricția.
0: Atâta s-a putut, cum să zice. Nu mai spamați, vă rugăm frumos. Stai să trag și eu scrisul ăsta în stânga, că eu nu văd deloc. Așa, bă, frate, să văd și eu aici scrisul. Ce rău este TikTok-ul? Da, da, da, cântăm și noi ceva? Păi am cântat până acum, dar da. Mai cântăm.
1: Ceva de dragoste, băieți. Stai așa, una mai veche, ca să îți dăruiesc inima ta. Nu, îți dăruiesc inima mea, că sunt un om cu sufletul curat.
0: E, frumos.
1: La minor. Se moare fama, jur, dacă nu.
0: Uite, trebuie să dăm o dedicație pentru... Jean, te rog frumos să faci o strofă. Azi e ziua de naștere a băiatului meu, Nicolas. Face 7 ani.
1: La mulți ani, Nicolas! 7 anișori, te pupă Jean să

0: Fii sănătos, să asculți de mama ta, de părinți, de măta mare.
1: Melodia te-a, mă cer cu tine dintr-o întâmplare.
0: Da, asta.
1: Plângeam, deci, asta plângeam.
0: E. Mă cer cu tine dintr-o întâmplare, asta e melodia.
1: Aha.
0: Frumos. Aia e. Ce frumos. Excelent. Pentru îndrăgostiți, cel mai frumos compliment de la un bărbat pentru o femeie și viceversa.

0: Ligiu, mulțumim frumos. Și Ligiu Matache, mulțumim.
1: Dă voie să trec la o piesă care o știu ei. Mergem puțin la Salman Khan sau la Iulia Vânturi, cu totul noi. Să cântăm cheia de la inima mea, că așa e frumos. Oamenii o știu și e melodia number one. Hai băieții, tată!

0: Mulțumim frumos! Doamnelor și domnilor, să nu care cumva să uita, s-a defocalizat puțin camera asta, dar nu e problemă de război, o rezolvăm imediat. Gata, e perfect. Doamnelor și domnilor, să nu uitați, acum în timp ce cânta Jean, vorbeam cu domnul Cătălin Rotaru și îmi spunea dânsul că ar mai trebui ceva like-uri. Și tot acolo la videoclip găsiți și regulamentul concursului prin care puteți să câștigați pentru 3 persoane 6 invitații la berăria H. Câte 2 de fiecare, meet and greet cu artistul preferat aici, este vorba despre Jean de la Craiova, în backstage cu Jean o să stați, o să râdeți de vă tăvăliți, ce ai de făcut? Like, un comentariu și puncte de susținere la această piesă, vă pupă Jean. Eu vă dau și un hint, dacă vreți, la începutul acestui videoclip în care apare domnul Jean, piesa se cheamă Doar Tu, exact așa cum auziți, Jean de la Craiova, Doar Tu. Apare la începutul videoclipului Jean de la Craiova pe un motor foarte mare, foarte frumos, foarte artistic și extraordinar de bine și frumos filmat. E bine, puteți să lăsați un comentariu și avem nevoie de like-urile dumneavoastră la acest videoclip. Comentariul, văd că și la sfârșitul videoclipului apare Jean tot pe motor cu Șondi. Întrebarea noastră este următoarea: e cu aiu sau nu e cu aiu? Bam, bam, bam. Vă rog eu mult să nu uitați, intrați la piesă, lăsați-ne și nouă un comentariu, vin de la Lucian, și părerea dumneavoastră despre videoclip și despre dacă este Jean sau nu este. El insistă că este.
1: Eu sunt, nu mai duce lumea în eroare că eu sunt pe motocicletă. N-ai văzut fața mea, moaca mea.
0: El e, domne, ce să mai încolo și încoace. Te pupăm, Laura, mulțumesc frumos. E ziua lui Jean astăzi? Nu este. Noiembrie, pe 24, cât e?
1: 24 noiembrie, de alegeri.
0: Ați auzit, da? Pe 24 noiembrie este ziua lui Jean. În noiembrie, cine mai e în noiembrie? Pe nisipul de la mare. Da, mă, da, Mugurele, mă!
1: Da, e frumos. Pe nisipul de la mare, e al lui Neanelu.
0: Da.
1: La Azur. Pe nisipul de la mare.
0: I-am arătat, Gabi. Te salută, Vale. Spune ceva lui Gabi Matei, ți-am arătat mesajul.
1: Te pup, fratele meu, Gabi Matei.
0: Este o doamnă, sărut mâna, doamnă.
1: Doamne?
0: Da, da.
1: Bă, nu mai e surprize, Matahari.
0: Da, da, da, nu mă uita asta. Jean de la Craiova și Șondi. Intrați acum, vă rog frumos, pe YouTube.
1: Doar Tu se numește melodia.
0: Doar Tu. Uitați-vă la videoclip.
1: La mine pe canalul meu.
0: Dați-ne și nouă un like și un comentariu. Vă rugăm frumos, vin de la Lucian sau ce vreți dumneavoastră să lăsați acolo, dar prima impresie legată de videoclip și vă mulțumesc frumos pentru tot și eu sunt tot pe 24 noiembrie, uite, ești în zi cu Nicol.
1: Hai, Jeane, Nicol.
0: Plângeam, toată lumea.
1: Ne facem
0: salutare, Lucian, stai pic că uite, vrea cineva, SDC, da. Evenimente, corturi Amara. Salutare, Lucian, am lăsat mesaj în privat. Uite, se merge la Amara, știi unde e Amara?
1: O cură la Amara.
0: Da, da, da, biborțini. Știi cum e la
1: Jean? Pentru evenimente ia legătura cu Cătălin Rotaru, nu cu mine, că nu...
0: Așa, nu se ocupă el. Exact cum a pus Paula aici, Jean de la Craiova featuring Șondi, Doar Tu, exact așa, da, o găsiți, da, pe, da, YouTube. Da. Și lăsați-ne un comentariu și like-uri, are nevoie de like-uri, foarte multe like-uri această piesă. Dacă ați dat doar comentariu, e bine, mai intrați odată și dați-ne și un like, din ăsta că avem nevoie. Eu pe 23 noiembrie fac 30 de ani, uite, și Jean merge pe 34. Ce nu-i bine,
1: păi
0: e
1: ce
0: bine.
1: Mai 4 ani, ce mai...
0: Ai.
1: Ce nu fi, o fi.
0: Stai așa că scrie altceva, nu pentru evenimente, dar pentru colaborare de publicitate pentru tine. Oh.
1: Mi se pare corect. O cură la Amara.
0: Să rămână, vă doresc.
1: E ca o...
0: Amara, stai așa, de... să nu le confund. Amara e încolo, spre Lehliu, nu?
1: Ce, mă, mai... E, e bine.
0: E bine, e la Amara. Unde? E la Amara, foarte frumos. Nu e spre Lehliu, parcă la Amara, acolo în partea aia, nu?
1: Da, de ce mă duci tu cu Lehliu, cu... Lasă-mă că mă
0: duc... Păi tata e de la Lehliu.
1: Amara e Amara.
0: Da, am zis, am spus. Se blochează Slobozia în partea asta, sigur că da. Cum ai zis, Jean, zic cum ai zis la Slobozia?
1: Păi nu, că acum m-am învățat, m-am redresat mai...

0: m-am corectat.
1: Așa?
0: Slobozeni, nu?
1: Da.
0: Slobozeni. Da.
1: Las-o așa. Nu mai zice cum ai zis. Păi da. Doar tu acum pe YouTube. Așa, așa. Jean are... Hai mă, terminați-o zi. Nu e adevărat. Așa, 22 de ani crescut cu piesele lui Jean de la Craiova. Uite ce spune cineva. Lui Cal, de cel mai dulce caracter, spune Lorena Timofte, 839. Vezi aici, am 22 de ani și am crescut cu piesele lui Cal, de cel mai dulce caracter.
0: Mulțumesc frumos.
1: Fii atent, dacă... Fii atent acum, Jean.
0: Ui.
1: Noi suntem aici... noi, da? Și facem o preselecție pentru Eurovizionul lăutarilor. Acum gândește-te că tot e în vogă treaba asta cu Eurovizionul. Ai văzut, avem o trupă care cântă, o doamnă sau trupă, nu știu ce este acolo, cu rock, cu d-astea, nu știu ce, nu ne băgăm noi. Noi am glumit aseară că nu ne duceam noi la Metallica, că nici nu ne primea. Ne primea pe noi, Jean?
0: Pe mine poate da, ca să mă tăbăcească puțin.
1: Pe tine da, pe mine nu mă primea.
0: Aveam geci de piele.
1: Aveam geci amândoi, că de-aia ne-am îmbrăcat așa, cum? Cu geci de piele, să zică lumea că suntem de-ai lor. Că eram undeva în oraș și zicea lumea că nu suntem rocker. Și ce trebuia să ne pună aici, zi?
0: Aici să scrie pe umărul tău mare, cu litere mari, vă sparg. Și pe mâna elaltă, păzea.
1: Și aici sus?
0: Doi mici și o bere, o halbă.
1: A zis că ne trebuia un arici din ăla, ținte de alea. Cum
0: ținte, da, frumos, ca în...
1: Șubel...
0: Ca în Mad Max.
1: Da, chiar Jean, te-ai gândit vreodată să-ți faci, că fac o scurt, te-ai gândit vreodată să-ți faci un piercing?
0: Băi, unde e piercing, mă, eu?
1: Păi nu știu, eu știu, un piercing, să ai un piercing.
0: Păi de ce să am piercing de alea, de ce?
1: Da, nu știu ce. Piercing, Jean.
0: Piercing, fiare în mine, dar unde vreau să-mi...
1: Da, alea în limbă, în nas,
0: păi
1: în urechi.
0: Cum mai mă curentează microfonul, cum rămână așa puțin.
1: Te curentează. Bun, fii atent, Jean. Trebuie să facem o echipă de cei mai buni primii 5 lăutari,
0: păi știu,
1: cu care se merge la Eurovision.
0: Păi tu știi, știu eu.
1: Păi pe cine ai luat? Ha.
0: Păi eu, de ce mă pui pe mine
1: tu
0: să merg
1: și eu? Tu ești capitan de echipă.
0: Păi adică să merg și eu, cum ar fi, mai trebuie 4.
1: Da, mai trebuie 4.
0: Nu, no, știu eu. Sunt bun toți, eu știu eu care...
1: Nu vreau să dea nume, gata, am înțeles.
0: Bun,
1: pune locul canalului tău pe dubă și tricouri. Super, vorbim, sigur că da, evenimente Corturi Amara. Da, da, mulțumim. Ține legătura.
0: Dar tu n-ai vrea și tu niște sponsori la emisiunea ta, cu, uite, cu barlumuri, cu
1: ba
0: evenimente,
1: da,
0: cu flări de baloane, cu, uite, cu mâncare, uite, cum e ăștia de la plăcinte, că ăștia care face plăcintele astea.
1: E Adrian, e prietenul nostru, nu? Și are și el o...
0: Taxiuri, rugăminte. Bolduri, da, nu știu, de-astea pe aici.
1: Bolduri, să facem
0: chiar
1: la bolduri.
0: Chiar ai putea, că tu ai audiență foarte mare.
1: Să facem la bolduri. La bolduri. E adevărat, dacă nu ar trebui.
0: Place.
1: Dacă sunt persoane care doresc reclamă în spatele nostru sau nu numai, e bine, ne pot contacta în privat și vorbim acolo mai multe. Avem firmă, tăiem facturi, chitanțe, tot, să nu vă gândiți că este totul pe la... Nu. Totul legal, dormim bine, sănătos, mai odihnitor.
0: Hai să mai gândăm.
1: Hai să mai cântăm. Ce cântăm, Jean?
0: A fost de dragul. Ai de copii. Am doi copii cu mult noroc și mama lor frumoasă foc.
1: Bine, frumoasă. Asta. I se potrivește și lui ăsta, lui Adrian. Uite.
0: La toți.
1: Lui Adrian.
0: La toți li se potrivește.
2: Toți.
1: Care Jean, îl cunosc de când filmam o piesă, 1000 de flori, un om deosebit, Cosmin Rotaru, spune. Uite, să fie și pentru plăcintele calde și mulțumim frumos pentru...
0: Hai că n-am mâncat să mănânc nimic. Dacă am mâncat asta, mai mă opresc?
1: Nici.
0: Hai să vedem acum. Ia. Ia.
2: Da.
0: Ușor, frumos, fond.

Ce ți-am spus eu că te iubesc? Cuvinte, așa, promisiuni. Dar original, așa cum stă ea. Ia să auzim. Mister.

0: oțelul lor cel mai scump. Dedicație specială. Ce ceva de Barcelona aici, Lucia? Se face și anul o dedicație din partea mea de la Barcelona pentru comunitatea lui Lucian de la Moisan Paul.
1: Și pentru comunitatea de la Barcelona, spanioli și din toată lumea. Toți care au fete, socri mici, soacrele mici.
0: Pentru Zeynep, pentru Radu, care astăzi sărbătorește cu noi de la Oana Morariu. Să rămână doamnă la mulți ani, să vă trăiască iubitul. Ok, hai că mai citesc eu câteva dedicații până-și trage sufletul Jean. Și eu pentru fetele mele Alina și Evelina, pentru Rebecca, Evelina și Amalia. Corina Truca este prezentă. Prezent. Pentru Carla. Lucian, te rog, și pentru nepoței mei Nana de la Cristian Elena. Ok, este că nu pot să le citesc. Pentru băiatul meu, cum, Gabriel și fetița mea, Andra, de la flota Andreea. Cred că am citit bine, nu știu dacă am citit bine.
1: Deci facem și pentru băiat după.
0: Așa, așa.
1: Au prioritate
0: așa.
1: Fetele.
0: Au și anul de populare, știm, avem.
1: Stai, mă, cu populare, mă, dai în vals în dans.
0: Mai încolo, mai încolo.

Andreea pentru Jasmine și Jessica. Oh, dar nu pot să le citesc, vă rog să mă iertați. Lilica, mulțumim, să rămână. Pentru Chloe, sper că am citit bine, iertați-mă. Chloe, nu știu cum se citește, Chloe. Pentru Andreea de la Cristian, Luci...

0: Mulțumim!
1: Lasă că e de bine, Jeane, gata, am oprit eu de aici. O să cântăm pentru, de la Praf de Stele pentru YouTube Family. Ok, știi ce vreau să te întreb, Jeane? Avem melodii și populare, mai încolo, nu acum. Mâine, poi mâine.
2: Data viitoare, când vine și Rotaru.
1: Să vină și Rotaru, nu? De la un artist ca tine, n-am văzut mesajul, Moro, dacă se poate să-l mai pui o dată, mai scrie o dată. Pentru omul care îl iubim și îl respectăm, Lucian al nostru, Laura, sărut mâna, melodia cu Plângeam, de când te-ai urcat aici, de când ai venit, toată lumea cere piesa asta, toată lumea.
2: Asta e melodia lui Vârciu, făcută pentru el.
1: Da?
2: E pe YouTube, acolo, dintr-o emisiune.
1: A, da?
2: Dar e și la mine, pe canalul meu de YouTube.
1: Uite că n-am știut asta.
2: Filmată în curte.
1: La tine?
2: Data viitoare îți promit că o să vin să cânt la tine. Astea toate vin cu toate. Ți-am cântat spontan ca să fie bine. Cu ochii pe plăcintele astea de 4 ore stau pe scaun și nu mă duc la toaletă. Nu.
1: Hai că stau eu aici. De la Roata Noroc. Să-ți vezi copiii la 2 ani. Te rugăm, Carmen Pusderie cere această piesă. Să-ți vezi copiii la 2 ani. De ce nu știu piesa?
2: E Coricică. Cu Străinătate. Străinătate, străinătate. Greu este să stai plecat departe.
1: Frumos,
2: să-ți vezi copila și la 2 ani, că te îndură omul pentru bani.
1: Am înțeles, e frumos. Hei, banii! Nonica Carmen, sărut mâna, mulțumesc! Bun. Ce să mai încolo și că să ne povestească de Neamărin? Păi nu știu ce ar putea să ne povestească. N-am telecomanda, dă-mi și mie telecomanda aia, te rog, da. Frumos, Vali. Așa, mulțumesc.
2: Nu da pe mine.
1: Nu da pe tine.
2: Că să bea.
1: Pe tine? Răpirea din Serai. Ce-am acasă pe perete. Aia, nu? Mamă, ce, o mai ții minte, Jeane, pe asta? Se cântau astea odată, odinioară, cum spunem noi. Merită o pauză, merită. Așa, diaspora vă iubește, te iubim, îngerul nostru, uite. Felicitări. Monica Olteanu, să rămână.
2: Sunt puțin transpirat, că na.
1: Gata, da, cântă și tu, Luci. Păi n-am, că nu știu, n-am repetat nimic.
2: Da, ar trebui într-o seară să cânți, pentru că...
1: Într-o seară.
2: Tu, oamenii, nu știu că tu, băi, tu ești Lucian LG și ai cântat și cânti, ai melodii frumoase.
1: M-am operat și sunt prezentator acum, nu mai sunt
2: cântăreț.
1: Dar aș vrea să cânt într-o zi.
2: O să mergi la spectacole și o să cânți, ai să vezi, tu crezi că scap.
1: Știu, m-ai judecat greșit, uite cineva.
2: M-ai judecat greșit, știu că te-ai grăbit, dar în inima ta... Știu că te-am iubit, mai iubi și tu, dar poate mai puțin. Dar eu jur că și acum la tine mai țin. Da, îmi aduc aminte cuvinte.
1: Am înțeles. Știu că, auzi, Jeane, uite, ne mai amintim niște chestii. Auzi, când era sala mic, mergea cu tine la mine.
2: Da.
1: Era fanul tău cu sala.
2: Era drăcos de mic, mamă, băgăcios cânta, da.
1: Salam.
2: Fermecătorul, spunea, da. Mergea cu mine, adică luam... Mergea mai devreme, veneam și eu seara, că na, părțeam și noi mai vedete, mai putare și trimiteam devreme, îmbrăca mireasa, cum se făceau obiceiurile acum, nu mai...
1: Da. Nu se mai îmbracă, nu mai sunt obiceiurile astea, dar chiar, mă, Jeane, se mai țin obiceiurile astea?
2: Era chiar frumos. Și sunt frumoase. Mai să țin. Dar nu toate. Ei vor direct la restaurant, așa.

0: Gata, tava aí dentro do mundo, né?
1: Gata. Gata.
0: Dar fiate, hai să o luăm așa. Pentru cei care sunt mai

0: Cu un an înainte, sau cum făceam?
1: Doi, un an.
0: Venea la Jean. Jean, ești liber pe 14 februarie? Sunt liber. Și acum...
1: Nu, e vorba să mă îmbolnăvesc pe data.
0: Da. Da, chiar ți s-a întâmplat vreodată să iei vreun eveniment și să fii răcit, să fii cu tare? Te duci așa, morcop, cum ești, nu contează.
1: Crede-mă că în 35 de ani de când cânt eu, n-am încurcat în viața mea niciun eveniment. Crezi treaba asta?
0: Te cred.
1: Niciodată. Asta e ceva cu care pot să mă laud. Niciodată. Morcop, acolo am fost.
0: Poate n-ai chef într-o zi, domnule, cu tare, am nuntă la Băilești.
1: Nu există să n-ai
0: chef. N-am chef, n-am...
1: Nu există să n-ai chef. Și, vezi, adică cum aș fi eu făcut fără plăcere, așa. M-a făcut mama fără plăcere, așa, treci, mă...
0: Andrei și Aulin, mulțumim frumos. Și acum, fiți atenți, oameni buni. Deci, începea nunta cu bărbieritul Miresei. Acum adevărat se bărbierește.
1: Păi da, și cum să-i cânt eu, să zic, pentru fratele meu Mireasa, am și eu o bucată, deci de nenorocire.
0: Nu merge, nu vreau. Dar cum erau nunțile odată? Deci, fiți atenți, se duceau la ea sau la el? Stai că nu mă știu.
2: Care, dar și acum e mult.
0: Nu sunt peste
1: mine. Sunt, nu le vezi
2: să ai văzut nuntă să nu se îmbrace ginerică, Mireasă?
1: Să duce lăutarul la ginerică. Așa, ginerică așa. Să duce la nașul acasă,
0: da.
1: Îi ia pe nașul, pe naș, a face o culoma, să duce la mireasă, să-i pună perdeaua, să-i pună voalul, apoi...
0: Turta, îi rupe turta.
1: Îi rupe turta, puțin în fața acolo. Nu ca ce mai... Eu vreau strofa aia, bagă mâna în buzunar. Bac și așa, așa, așa, așa. Și la biserică atunci apac. Așa e frumos.
0: Mai încet, mai încet un pic. Așa. Și după aia se duc, deci, cu nuneasca, da?
1: Da, la biserică.
0: Da.
1: După biserică, poze pe acolo, pe în curte, pe acolo, pe la biserică, pe unde, pe un parc, și vine la restaurant. Da, bine ați venit, trăiască familia, da. Ba. Și începe nebunie. Apoi, vine dansul, miresii, se tot deschide nunta. Apoi, după tort, imediat vine... nașa îi dă voalul, ia-ți mireasă ziua bună, îi dă voalul jos, apoi mai îl băgăm și pe el, ia și tu jarteaua aia de aici pe sub rochie cu gura așa să se învețe cu norav. Cum o să ia darul? Da, și mireasă și...
0: Du-te, păi stai un pic! Păi era aia cu bradul, cu pomul,
1: păi, alea e de
0: cu
1: vreme.
0: Găina.
1: Aia e de vreme acasă.
0: Pe aia zic să mai țin
1: păi
0: astea.
1: Să țin.
0: Cu oglinda. Cu găleata,
2: rurale, la țară.
0: Pe alea zi, mă, frate.
1: Păi îți trebuie cordă la mijlocul străzii, așa, cu carpeta răpirea din serai, cu
0: Jeane, dă-te sifon. Puțin mai aproape, că se aude de peste tot, vine mai încoace un pic.
1: Păi și unde mă duci, mă?
0: Așa, gata.
1: Unde mă duci, iubire mea?
0: Așa. Deci, fii atent, avem așa, găina, oglinda,
1: avem.
0: Pomul, Crăciunul.
1: Avem, cu plăcinte, că...
0: Da. Hai că dau pe mine în camera ca să fie ce treabă.
1: N-am mai rezistat.
0: Așa. Găina, voalul miresei, zona cu pom. Uite cu pom, cu găleata, nu știu cum.
1: Da. Jarteaua. Acolo îmi place să îi văd.
0: La jartea, nu? Se mai ține treaba asta cu... Cum îți zice?
1: Cu ce?
0: Cu cămașa.
1: Depinde...
0: Păi vezi?
1: Păi cămașa, depinde cum o babardești.
0: Pe cămașă, zice. De cămașă, zice, să știți, nu altceva. Rachiu, da, ciorba de prune, da, să pot trage.
1: Tu știi, da, mă, înainte să făcea rachiu, nu? N-am mai văzut astea.
0: Păi vezi că nu se mai țin de... toate.
1: Mai să taie din ele.
0: Andrei și Aulin, mulțumim frumos.
2: Depinde de etnie.
0: Da?
2: Da.
0: Dar câte obiceiuri sunt? Uite, bune.
1: La tine, la Gagi...
2: Așa.
0: Așa?
1: Se așteaptă treaba cu babardeala. Adică nu e...
0: Dar se joacă asta cu mireasa?
1: Ia uite, bă, la voi să fură mireasa cu tare, să iese pe afară, o mai aduce dacă da, dacă nu. Stă mai să babardește, mai n-are.
2: Spune și că pe la geam.
1: Pe la geam, pe acolo.
0: Stă la geam?
2: Stă la geam.
1: La geam și face dăi, dăi, dăi.
0: Du-te, mă,
1: dacă...
2: și pe urmă scoate cămașa, iese cu cămașa afară.
1: Pac, îi rupe, pac, pune sângerea. Dacă ai norocul să cadă călimara când faci babardeala și iese armatul, zice, ei spar firea.
0: Aoleu! Ia spar firea.
1: Ia spar firea.

0: Să taie la deget, auzi, carmesit.
1: Da, da, da, are dreptate. Unde se poate? Unde mai se poate?
0: Dar se mai joacă, azi mai pot, tu te-ai mergut la anunț, mai, se mai face asta cu cămașa, să vină la... Nu.
1: S-o face la... Bine, am prins și eu chestiile astea.
0: Eu aș vrea să o aducă la restaurant, frate, când e toată lumea acolo cu tare să zic, uite și cămașa!
2: Păi așa
1: se face.
0: Uite-mă la restaurant!
2: Da, mă, pe tine,
0: uite-mă, da,
1: o pune pe gât așa, frumos, o pune pe așa, pe așa.
0: Bă, mor! Nu cred așa ceva!
1: O pune după gât, o pute pe față, plânge pe ea.
0: Nu cred așa ceva.
2: Da, mă, da.
0: Cu cămașa?
3: Da.
0: Da, sânge!
3: Da.
1: Păi aia nu e sânge, aia este de fecioară pură.
0: Bă, lasă-mă geare, că nu e ce trebuie.
1: E Malachia lui Norica.
0: Nu ce trebuie, nu ce trebuie.
1: Mă, pasă râd.
0: Da, da, de ce nu există ceva să fure și pe mine, bă, frate? Să-l furești pe el.
1: Eu aș vrea să-ți mănânce cămașa aia.
2: Auzi la el.
0: Aha. Da.
1: Băi, dreacu, mă pune să vorbesc mai prostit.
0: Băi, Jean, eram cu Vigelie. Fii față. Hai că am zis că mai povestim niște chestii de-astea. N-am cu, că dacă ești cu Jean, n-ai cum. Eram cu Vigelie și eram la Ploiești, țin minte toată viața, cu Nichi, al meu, de informație. E Carmenuța aici, te pup, Carmenuța, sora lui. Fii atent, și eram eu cu Nichi și lângă noi Vigelie. Acum, el abia ieșise de pe scenă cu tare și el era nervos, era așa cu tare, nu știu. Și lângă noi erau sus așa un geam. Și ia interviul lui Vigelie. Presa, a venit aia, televiziunile locale, de-astea, ziare, cu tare. Domnul Vali Vigelie, cum vă simțiți aici la noi, la Ploiești? Sunteți bine, cu tare, nu știu ce. Acum, unul bătea în geamul ăla acolo, Jean. Bu, bu, bu. Vali Vigelie! Vali Vigelie! Cum era pe vremea aia. Dai și mie un autograf, Vali Vigelie! Acum Vali vădit, pus în dificultate. Da, deci am venit, el se uita pe ăla acolo. Da, și am venit la, îmi place foarte mult, publicul extraordinar. Vali Vigelie! Vali Vigelie! Cu ăla la altul îl pune altă întrebare. Ăla tot bătea acolo. Vali Vigelie! Vali Vigelie! Bună seara, nu știu ce, bună, i-a răspuns ăla. Bă, dacă du-te mâncare ai cârpile, cum a zis, mă, stai. Mă, da, du-te mâncare ai cârpile. Ia și a ieșit în pepe, n-am mai putut. Am leșinat, eram pe jos și eu și Nichi. El încerca să-și adune toate cele mai frumoase cuvinte când dădea interviul ăla acolo la... Erau oamenii de la presă, de la toată lumea. Domnul Vali Vigelie, el a căutat toate cuvintele frumoase, până la urmă n-am mai putut. Mă, da, du-te mâncare ai cârpile, că m-ai omorât cu Vali Vigelie. O să vorbim după aia. Am leșinat. Dar tu faci colecție de din astea? De povești, de la anunț, de la botezul, de la cutare.
1: E, fac, dai seama, fuck you.
0: Vorbește pe engleză, n-ai nicio treabă.
1: Păi tu m-ai învățat.
0: Păi cum? Așa, și acum zim o pățanie de asta, dar tu le-ai zis pe toate acolo când ați...
1: Atâtea podcasturi. Adică nu pot să mint, eu spun ce am întâmpinat. Ia?
0: Da, e adevărat aia cu cortul, când ați vrut să fugiți pe sub cort și când a tras cortul era mare perete.
1: Nu. Am vrut să fugim și ne-am băgat într-un șifoner să ne ascundem. Și îmi venea vânt așa pe la picioare. Zic, mă, de unde vine? Când mă uit în spate, era oamenii în stația de tramvai. Era pus un șifoner la mișto. Și intră.
0: Nu cred așa ceva.
1: Auzi că m-am uitat în spate, era oamenii în stație la servici dimineața. Măi! Tramvaiul, haide mă că ai luat bilet, sus.
0: Cum e de șifonier, mă?
1: Da, mă, am intrat în șifonier să ne ascundem. Că se bătea ăia în casă acolo, bă, po, cu lumireasa, bă, po, că o fi păcălit-o cu
0: ăla. Că i-a ieșit cămașa albastră.
1: Zic, n-am unde să plecăm, haide bă, băgă-te aici în șifonier, că m-am băgat în șifonier. Zic, mă, nu mai sufla, nu suflu mâncați așa. Și venea așa niște, un vânt așa pe la picioare. Și când mă întorc în spate, erau oamenii în stație la tramvai, zic,
0: mamă, mâncați
1: așa. Secret, ca să înțelegi.
0: Aia cu porcul, am mai zis-o, fraților, cu porcul. Întreabă de medicul legist, să povestească Adrian Minune și cu porcul. Ce mai? Să știe aia cu porcul. Dar acum, Jean, fii atent că te-am prins. Sunt două faze. E adevărat că a venit aia cu camera ascunsă și aia cu whisky cu Red Bull. Țineți-vă bine, fraților, că pe astea, nu știu dacă le mai ține nici el minte, eu le știu de când eram copil, de când eram în studio la 20 de ani. Fiți atenți, Cică, Jean de la Craiova, știi faza, nu? Știi? Păi am povestit-o la toată lumea. Fiți atenți, mă uit la el, nu țin camera pe mine, o să o țin pe el. Cică Jean de la Craiova venea în anii 90, venea acasă și era puțin turmentat, na, cu tare, de la anunț, de la obosit, nu știu. Că băi, Jean, lasă-mă în pace, lasă-mă, că ai ceva, nu mă doare capul, nu, lasă-mă în pace. Zice, da, unde-i făce? Am băut whisky cu Red Bull.
1: Păi atunci ieșise, dar băi ieșise, nici nu știa lumea de el.
0: Așa, și că unde-i fost? Am fost, lasă-mă.
1: Mama, am venit acasă și mama. Bă, dar continuu, te doare capul. Mereu te ai băut cu Red Bull, am băut bre cu Red Bull și cu tare. Și ea s-a uitat pe mine așa. A doua zi la fel, am băut cu Red Bull. Iar am băut că e, tu ce ieșiți? A treia zi am venit, mă, mai pot de cap, da. Ia dă-mă numărul lui Red Bull ăsta, să vezi ce-i făcut. Mă, cine stă te învață să bei? Mă, să-i băut cu Red Bull, dacă scăpăm cu Red Bull.
0: Am băut whisky cu Red Bull, dă numărul lui Red Bull ăsta, să vezi ce telefon îi dau, ce mă iau eu de el, că nu mai ăsta te bat. De cauza lui Red Bull. Deci e adevărată. Da. Asta și aia cu camera ascunsă, când a venit cineva la ușă și a zis cu tare.
1: A fost când eram mai mic.
0: A venit la ușă, uitați-vă, ați văzut privirea lui, da? A venit și a bătut la ușă, bă, dar asta e sclipire de geniu. Eu la cine am povestit a zis, e geniu, nu se poate
1: păi
0: așa.
1: Păi ce vrei să zici, mă?
0: Păi nu că n-ai fi. Iar a fost de geniu.
1: Sunt geniu, tu vezi cum scriu și seamănă și nu mai zic să picturi. Dacă îți fac o pictură porno, n-ai văzut în viața ta piticul porno e...
0: Aolo. Da. Asta, ca să o spunem totuși, a venit cineva la ușă, mă rog, nu mai dăm detalii, că n-are nicio relevanță, și a venit la ușă și a spus așa, Jeane, ai rupt o fericire? Nu știu ce să fac, să-l las pe el să zică sau să o zic eu?
1: Zi-o tu că tu ai caz.
0: Și a zis, Jeane, ai rupt o fericire cu tare nu știu ce. Și cine era la ușă?
1: Nevastă mea.
0: Și de partea cealaltă cine era, Jeane?
1: O gagică, a greșit ușa.
0: Și nu sunt atât de aproape de el să facă semne pe sumasă, dar mi-a zis, a răspuns la ușă și, bă, rog frumos, uitați, aia este cu tare, nu știu ce, chemați-l pe Jean. Jeane, ia vino Jean. Pac, și-a venit Jean. Da, bună seara, ce doriți? Jeane, ți-a zis că vin la tine la ușă, uite, am venit cu tare, cu tare. Închide, dragă, ușa, nu vezi că e de la camera ascunsă? Ia uite-i pe ăștia, plecați de aici cu tare, bătea în ușa. Alo, bună seara, Jeane, cu tare. Plecați de aici cu camerile alea, ia uite-i pe ăștia. Da,
1: altă.
3: Creier.
0: Da. Creier, da. Geniu, altceva, geniu.
1: Ce puteai să zici, că era la modă cu camera ascunsă atunci, știi, pe emisiunile alea?
0: Ia uite, va veni să-mi facă manevră cum ar veni. Bă, nu se poate, mă, geniu.
1: Aveam ce să zic.
0: Da, noi tot vorbeam de lucrurile astea și de faza cu Jean de la Giurgiu, ți-am zis, cu acordeonul, nu?
1: Stai puțin, intrați doar tu.
0: Hai să mai spune și de piesă.
1: Mai zic ceva.
0: Hai mai că mai spune și de piesă.
1: Să mai mâncăm niște plăcinte. Hai, de-astea, uite,
0: gata. Hai că mai schimb camera pe mine imediat.
1: Trebuie să plece băieții la cântare acum, uite.
0: Gata. Haideți să punem acolo. Lăsați că vă mai povestesc eu, că mai am. Astea au fost tare de tot. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, toți cei care ați intrat puțin mai târziu, avem rugămintea să intrați un pic pe YouTube. Căutați fix această piesă pe care o vedeți aici, Jean de la Craiova featuring Shondi, Doar tu. Asta este o piesă care a fost lansată fix astăzi și avem nevoie de toată susținerea dumneavoastră să o aruncăm mai mare sus în topuri și în trendingul din România. Pantoful cu vopsea, uite, să spună și pantofii cu vopsea, mie mi-a mai povestit-o și pe aia cu guma de mestecat, mânca el o jumătate de oră, le lua, da, trebuie să spună el. În fine, rugămintea noastră este următoarea, dacă puteți, intrați la această piesă, Jean de la Craiova featuring Shondi,
1: și gata, nu?
0: Și dați-ne și nouă un like la această piesă și un comentariu.
1: Mă lasă cânt o piesă de dragoste nouă.
0: Da.
1: Și
0: am dat, mulțumesc. Are numărul de telefon al medicului legist, întreabă Iuliana.
1: Nu. Nu vreau să fiu prieten cu nimeni.
0: TikTok, mulțumim frumos!

0: Duma, mulțumim frumos. Dacă mai aveți inimioare de membru, dați-le pe toate. Radio Hit FM, salutăm hitomanii noștri în fiecare zi alături de noi. Gianina, să rămână, am dat Luci. Bun, deci intrați la această piesă și vedeți că este vorba despre un concurs. Toate detaliile legate de concurs le găsiți fix în subsolul acestui videoclip. Prima postare este chiar cu pin pusă. Vă spune exact cum puteți să participați și ce câștigați la acest concurs. Intrați la piesă și spuneți-ne dacă e Jean cu motorul, cu aiu sau fără.
1: Sunt, pe bune.
0: E pe bune, ați auzit. Gata. Așa, Jean. Mai facem un program și după aceea. Dar dacă ai tot vechi vreau. Sau asta
1: am
0: nu.
1: Am o piesă care vreau să o cânt.
0: Să o promovăm.
1: Băieții trebuie să meargă la cântare.
0: Da.
1: Trebuia 2 ore. Uite, avem 4 ore de listă. Și mai rămâi tu un pic așa, mai stăm un pic așa.
0: Gata, așa.
1: Te rog mult.
0: Ultimul program. Gata, merge.
1: E bine, băieții?
0: O spunem ca să se știe, e ultima melodie. Cine zice asta, că nu mai știu?
1: Adi, mi se pare.
0: Adi, da. De la Vâlcea. Imediat.
2: Vreau să cânt o piesă de dragoste, așa frumos, așa cum s-a pomenit.
3: Băieții,

0: că stăm bine, Jeane, mai avem nevoie de doar 143 de mesaje ca să ajungem la 1000 la piesă. Avem 857 în acest moment.
1: 1000?
0: Încă 100, nu, 4, cât am zis, mă? 143. 143 de mesaje ne mai trebuiesc la piesă. Oameni buni și lume bună, piesa se cheamă Doar Tu. La începutul videoclipului îl puteți vedea pe Jean pe un motor. Dacă este cu aiu sau nu, voi hotărâți, dar vă rugăm să ne lăsați și nouă un comentariu. Doar Tu, Jean de la Craiova, featuring Shondi. O găsiți pe YouTube chiar acum. Ce mai cântăm, Jean? O melodie și gata, ura, una. Una de-aia veche, frumoasă.
1: Mai cânt o melodie.
0: Una și gata, una, o melodie, vă rog frumos, una veche,
1: da, da,
0: frumoasă.
1: Da, da, da, da, da.
0: La, la, la, la, la, la. Da, știu.
1: Una așa, în bogă. Aia lui Rareș. O avem cu mine de mână și atât. Da. Aia că știu oamenii să...
0: Da, da, da, da, da, da, da, da.
1: Să varianta noastră. Mister! Mă,

0: Da, am încercat. Păi vrei să pleci pe trist? Plecam pe trist, mam.
1: Acum e bine.
0: Acum e foarte bine, da, da, da, așa. E ca alea, când mănânci, ultimul gust contează. Păi da, nu? Ai nimerit-o perfect. Ne mai simtem bine, vorba aia. Gata, ce să mai... trebuie să plece formația, fraților, și da. Nu e problemă. Nici ea nu se mai zăbovească prea multă vreme din ce ne face semne pe aici.
1: Păi da, stau aici, bă, să umflă bășica udului, să mai alergește porbagajul, să lasă planeta. Dar pe scaun n-am cântat în viața mea.
0: Nu?
1: Niciodată. E greu, dacă nu cânt eu în picioare, să dansez cu lumea, să cânt așa.
0: Știți ce aș vrea să văd acum, dacă se poate, oameni buni? Toți cei care aveți fotografii făcute cu Jean, fie că sunt din țară, fie că sunt din străinătate aceste poze, haideți cu toții, vă rog frumos.
1: Justițiarule ăsta, descoperitorule, nu mai
0: dacă au oameni, păi mi-a trimis deja Neanelu, mi-a trimis o poză, o să-ți arăt poză când ai fost.
1: Neanelu?
0: Neanelu, da, da.
1: Neanelu.
0: Dacă aveți poze făcute cu domnul Jean, vă rog frumos să mi le trimiteți mie și o să le arăt pe toate. La 0767777 și o să vă rog frumos să postați, dacă se poate, numărul meu de telefon.
1: Neanelule,
0: Neanelu mi-a trimis poză, dar nu mai găsesc, stai un pic.
1: Cartofii, ulele.
0: Și se face popcorn.
1: Păi numai tu mănânc dovleac, m-am umflat de dovleac. Mă ținem încă 4-5 ore pe aici.
0: Dacă aveți fotografii, vă rog frumos să le trimiteți acum. Ia
1: nu,
0: asta.
1: Nu. Nu mai trimiteți că nu trebuie. Știi?
0: Păi nu!
1: Hai, nu!
0: Fotografiile să fie cu Jean, dacă se poate. Uitați, numărul meu de telefon este afișat acum.
1: Să trimite cu ei.
0: Da, da, da. Pozele cu ei, dacă se poate. Haideți că durează puțin până le găsește, până cu tare, că na, înțeleg.

0: E gen perfect. Dar vă rog să mi le trimiteți că eu le arăt pe toate. Ia să vedem, prima poză. Ia vezi, Jean.
1: Stai mă, că nu e chiar așa.
0: Dacă zic...
1: Deci de ce trimiteți poze cu mine?
0: De pe la concerte, de unde te-au găsit.
1: Stai să văd, stai. Mamă, ce cap avem, zic că sunt... Scafandru.
0: Unde erai aici, Jeane?
1: La spectacol, unde nu. Ce frumos. Ce frumos. Tu știi că aș face un... Uite, să-ți trimită poze și fac un album așa cu... Eotul, le pui chiar la expunere așa.
0: S-a da, ta, e bine, e bine. E mai veche poza asta, Jeane.
1: Dictator, Capșeli. Spune că cântăm la Nibiru, la Beer Garden.
0: La ce?
1: În vara asta... La Nibiru, stațiunea nouă care e acum.
0: A, cu Shelly, cu asta, da. Super tare, super. Păi,
1: sunt cu vijelie acolo.
0: Le salvez? Pozele ți le
1: da,
0: dau?
1: Da, că vreau să fac un tablou așa cu toate pozele.
0: Gata, uite, era aici.
1: Ce, mă, dar cât te trimite?
0: Păi ia, fii atent aici, ia uite poză cu
1: bă,
0: tine.
1: Bă, stai mă să văd eu, ce cap. A, e... Dar cine e acolo? Uite și pe Cătălin Rotaru.
0: Erai cu Cătălin Rotaru, ăla e Gabi Jianu în spate.
1: Da, bă, da.
0: Și aici e la Casa Poporului, ia uite. Nu e,
1: ha? Ce casă e mică așa, poporul ăsta n-are casă așa mică. Dar văd că e
0: nu un... e la Casa Scânteii, pardon. Da, un OZN-ul! Să nebunesc dacă nu e OZN-ul! Bă, ar și murit!
1: Nu cred.
0: Nici eu. Uitați un OZN-ul, fraților, în spatele lor.
1: Dar cum a prins în poză OZN-ul ăla și nu l-a văzut nimeni?
2: Eu zic, e o muscă.
0: Mă las-o, cum să fie muscă, mă?
1: Așa? Băi,
0: e OZN-ul, mă, mâncați ești gurat. Unde, mă, fluture atâta, fluturile?
2: Fluture pe lentilă.
1: Ce lentilă, mă, atâta de mare pe cer?
0: Băi, băiatule, Jeane, ai poze cu OZN-uri și nu ne-ți spui.
1: Bă, frate, bă, ce e acolo? Acum văd, bă.
0: O salvezi poza asta, bă, o dăm la presă, o dăm undeva. E fluture. Câți ani are poza asta, Jeane?
1: Păi are vreo... Când mi-a schimbat freza aia, era altfel, era... Stai așa. 5 ani.
0: Stai să o salvăm pe asta cu OZN.
1: Băi, băiatule, dar OZN acolo? Deci ce ochi ai?
0: Ai, păi cum?
1: Dar cum n-a văzut nimeni?
0: Păi nu știu, acum am văzut-o noi.
1: Nu era, dacă focusezi așa, nu cumva e vreo parapantă ceva?
0: Ia vezi, uite.
1: Lili din Spania, jupăneasa, Lili Chiriac.
0: Ia uite pe Lili.
1: Mamă, șefa de la Madrid.
0: Sărut mâna doamna Lili.
1: Venim acolo, ia uite și eu ce cap aveam după concert. Ce moacă, băi, zici că sunt ăla, cum îi spune.
0: A, mă, Jeane, că ești frumos, mă, ce.
1: Neanelu.
0: Neanelu. Stai că avem poze și cu Neanelu. Uite aici, aici erai în Spania, Jeane?
1: Da.
0: Uite, în backstage, cumva, văd.
1: Dar ce haine era pe mine?
0: Uite
1: era frig. Era cam groasă, era cam pătura aia, haina aia, nu?
0: Da. Jeane, dar ce-i cu fata aia în spate acolo, Jeane?
1: Nu știu, cred că era pe toaletă. Bă, dar tu te uiți la altceva. Bă, uite, păi eu acum le văd.
0: Îți are ochiul privirea, ce vrei să fac?
1: Acum m-am uitat, era aplicată, cred că vrea ceva.
0: La corcoduș acolo, nu ce-i făcea la pomul ăla acolo, fata aia.
1: Da, cred că era.
0: Bă, dar toate pozele se întâmplă câte ceva. Bine că e noroc că e băiatul ăsta cu fața, ăsta din spatele tău, că dacă era
2: cu spatele...
0: Dacă era acela cu spatele, era nasoală rău.
1: Păi ăla e următorul.
0: Am înțeles.
1: Următorul.
0: Să rămână doamna Lili din Spania, mulțumim de poză. Stați un pic că mergem mai departe.
1: Ce faci șase... tu, Lili?
0: Aha. Nu știu ce era. În toate pozele se întâmplă câte una de asta. Uite-l pe Neanelu, na, că ziceai de Neanelu. Ia vezi.
1: Opa! Pupoță-i sandalele alea unde-i ciorapii. Pupoță-i sandalele, Neanelule.
0: Aoleu, Neanelu, unde erau ciorapii, Neanelule?
1: Păi, Neanelule, să fii sănătos. Dar și eu ce adidas și am zis de la spital.
0: Nu e mă, Jeane, nu e adevărat. Sunt foarte frumoși adidașii tăi. Nu știu unde erați, undeva la mare bănuiesc că sunteți aici.
1: Dar nu știu ce că... scris pe mine, pe tricou cu scris și după ce aveam fermoarele alea. Bă, măleu.
0: Nu știu ce scrie acolo.
1: E făcut cu aiu, nu e?
0: Te sparg, mă, alele tale. Da, da, e o contradicție că tu ești îmbrăcat destul de gros cu mânecă lungă, ai două d-astea și Neanelu, iau-te în sandale fără adid. Fără
1: păi, da, are genunchii aia frumoși.
0: De la genunchi, da. Bun, o salvezi și pasta, ți-o dau și pasta.
1: Tablou fac mare tablou.
0: Ia să vedem, Jeane, unde era aici? Ma...
1: Ce, mă?
0: Mă, ești la mare,
1: da,
0: frumos.
1: Da, mă, la mare, frumos.
0: Asta-ți combine, îți combine.
1: Păi, da, mă, frate, uite, mi-a schimbat capul puțin părul.
0: Mi-a schimbat capul.
1: Părul, mă, freza.
0: Da, nene, frumos, ia uite. Alea,
1: da,
0: Jeane.
1: Bebe.
0: Frumoasă poza.
1: Bebe, da, prietenul meu de la... am crescut cu ei, în Pantelimon. Stătea la etajul 6.
0: Cu Bebe?
1: Da.
0: Te salutăm, Bebe.
1: surorile lui, gemene, amândouă, gata, acum

0: Asta-mi...
1: Ia să vedem unde mai avem poze.
0: Pe timpul ăla nu era scris pe mână bebe.
1: Dana din Miami. Uite, ne salută da, Dana de la Miami.
0: Ia Dănuța!
1: Dana de la Miami.
0: Dănuța frumoasă!
1: Jean, uite mă, mi-a luat și o sacul galben că am văzut la tine, Jean. Și auzi ce mi-a zis? Mi-a zis ăla, cum îl cheamă?
2: Logan? Vefe. Bogdan.
1: Bogdan Efe mi-a zis, nu-ți mai lua asta pe tine că zici că ești portieră de Logan. De taxiul mea, mi-a zis că sunt portieră de taxiul, că mi-a luat și o sacou galben că am văzut la tine. Na.
0: Da, el cu ce era îmbrăcat?
1: Nu știu, dar așa mi-a zis, că portieră de taxiul. Și am zis și eu, de Uber sau de Leone?
0: Nu, și el avea porbagaj de Warburg.
1: Nu știu. A, e. Hai să vedem altă poză. Stați un pic că nu pot să răspund
0: stau
1: la telefon.
0: Stau puțin și nu mânați.
1: A, uite-l mă pe Vartan, mă, erai... Ia, ta-la ea pe Vartan.
0: Bine, bine.
1: Asta unde era făcută, Jean?
0: Bă, dar tu când dai comandă, ți-ați trimite lumea poze cu mine. Tu dacă vrei să faci ceva, să aranjezi ceva, pa, pa, pa, imediat.
1: La lumea, secundă,
2: direct,
1: nu?
2: Da, la frate. Secundă.
1: Sunt oamenii pe care îi iubesc și care mă iubesc și ei la rândul lor și le mulțumesc frumos. Ia-te-l pe Vartan, pic de burtă n-are în el, ia-te. Nu-mi plac oamenii ăștia.
0: De ce mă, așa trebuie?
1: Păi să ai și păr să n-ai burtă? Păi trebuie să ai un defect, nu se poate. Ori chelios, ori...
2: Are un defect.
1: Da. Și fără burtă și cu păr? Prea mult deja.
0: Păi și vrei, e ca blocul fără balcoane.
1: Păi, da. Uite sacourile astea ale voastre, mi-am luat și eu albastru la fel. Ți-au ce aminte când m-am îmbrăcat ca voi?
0: Parcă da.
1: I-am luat, eram la nunt, la botez, nu știu unde eram, și i-am luat la un băiat de-al vostru, din formație, i-am luat sacoul și am zis, gata, de astăzi intru cu voi. Dar ce? Nu ne-am înțeles la părți.
0: Ce buzie, maș?
2: E ăla, parfumul.
0: Mă, ce e ce? De la culivă eu fi.
1: Este un din ăsta de face de miros, de cutare. Haideți să vedem altă.
0: Nu, dar face în continuu.
1: Ia uite, Jeane, ia uite, Jeane.
0: Unde? Ce?
1: Ia vezi.
0: Alea,
1: mamă, câți ani aveai aici, Jeane?
0: Eram pilot. Tu nu vezi ce e pe mine?
1: Marinar din ăla.
0: Nu, sunt pilot de avion, tu nu vezi? E chiar
1: da,
0: așa.
1: Da, nene, frumos.
0: Tocmai luam lecții, că am brevet.
1: Era în aeroport, iată. În aeroport e asta.
0: Am făcut școala de pilotaj cu Mărgineanu. Învăț acum. Cum e? E o lecție de școală, ore. Deja am ajuns la 160 de ore până acum.
1: Nu e jenine, dai.
0: La 250 deja sunt pilot. Eu cu sturzul, cu toți pe sus, pasageri, vă duc. Să te sui cu mine în avion să mă știi pe mine la manș.
1: Cum mergi?
0: Nu mai așa?
1: Ce să merg?
0: Să iau și coliva aia, ce zici, de acolo, ca toți să avem, că la înălțime aia. Te aștept la orice.
1: Adevărat merge cu coliva. Stai un pic, două secunde să ne mai uităm la poză. Da, era în aeroport, uite, mi-a confirmat doamna.
0: Păi vezi? Vezi?
2: Păi el era pilotul.
1: Ia vezi, Jeane, poza asta, ia vezi.
0: Băi, termină. Mamă. Băi, dar prea de tot. Dar ce? Cum îți trimeți? Eu dacă le cer poze, mi-i trimite, nu trimite. Uite,
1: uite nene, ăla în spate hai, acolo, ăla, da.
0: Ăla înghițit un om acolo.
1: Uite, Jeane, stătea bine aici, ia. Îți convine, uite. Aha, aha. Bă, dar întotdeauna ai avut, mă, Jeane, ce al tău e al tău. Uite, stau bine hainele pe tine, sincer.
0: Da.
1: Da, pă bune, stau bine hainele
0: când
1: pe
0: am
1: tine.
0: Țigări, când am, nu mai stai.
1: Ia să vedem ce poze mai avem. La secundă, vezi, nu te așteptai la treaba asta. Sincer, nicio. Ia vezi, Jeane, unde e poza asta? Nu ești tu ăsta, Jeane.
0: Bă, da, mă, cum zici că sunt musca de-aia.
2: Bă, da, bă, da, ieri.
1: Ce sunt alea, banane? Pâine? Unde erai, mă, Jeane, aici?
0: La pâine.
1: La pâine?
0: Bă, da, tu te uiți, tu uite-te la mine, bă, ce te uiți tu la pâine, la asta.
1: Ne uită și noi pe acolo, pe unde erai, nu?
0: Bă, dar ce-ai văzut tu aia cu OZN, să o pui deoparte? Bă, tu știi
1: am
0: că
1: pus-o,
0: era,
1: am pus-o.
0: Nimeni n-a văzut.
1: Am pus-o deoparte, stai niște.
0: Deasupra la Casa Scântei, nu? Aia,
1: da.
0: Casa Presei.
1: Da, da. O dăm mâine, facem cu cancanul, cu astea.
0: Bă, Jean, băiatule, nu vine să cred.
1: După ani de zile, am salvat-o și pe asta. Mulțumim frumos pentru pozele trimise.
0: Să vezi ce tablou îmi fac eu din pozele astea. Știi, nu?
1: Mamă, Jeane, ia fiată.
0: Ce?
1: Mamă, Jeane, ține-te
0: nu
1: bine.
0: Nu cred.
1: Ba da, ține-te bine, Jeane.
2: V-a făcut pe amândoi.
1: Da, așa cap să-mi facă, mă.
0: Bă.
1: Așa cap să-mi facă.
0: Stai, bă, că nu e așa. Ce e asta acolo, bă?
1: Băi, ce ați făcut, mă, frață?
0: Bă.
1: Așa cap?
0: Zici că e Juve.
1: De ce?
0: Zici că e... Nu zici că e Mister Juve.
1: Mister da, Juve, da, adevărat.
2: Da, da. Juve fără ochelari.
1: Da, așa cap mi-a făcut, bă. Zic că e cât roata aici, uite-te la roata, uite-te la capul meu.
0: Băi, băiatule, dar ești mai mare ca... Zici că ești pe de-aia, cum îi spune, mă, de la scooter.

0: Ești prea mare, ești...
1: Mai mare decât motocicleta.
0: Pe timpul ăla, Amunachi, cum îi cheam?
2: Amunachi.
3: Hai că-l salvezi și...
0: Ești prea mare acolo și capul
3: ăla... Am capul ăla, dar să zic că ferească Dumnezeu.
0: Am capul calculator. Băi, băiatule, ce-am văzut acolo, nu cred.
3: Stai un pic, că mai avem poze, stai așa.
0: Mă, wow.
3: Ia.
0: A, ce frumos. Uite-mă, vezi, mă, lumea, mă, lumea mă păstrează.
1: El știi că se uită în spate.
0: La berărie aici.
3: A, e, uite, berăria H,
0: da,
3: uite
0: aici. Da, da, da, da, la berărie.
3: La berărie.
0: Ce frumos. Uite, stăteau la poze cu lumea, vezi?
3: Peste o lună vii din nou. Stai, Jeane, să vedem ceva, nu că ne-ar interesa, dacă ai idee.
0: Băi, lasă-mă, băi, dar tu vezi că tu poți să fii detectiv de ăsta.
3: Păi, tu nu urmărești emisiunea noastră.
1: Asta facem cazurile.
0: Cred.
3: Asta facem noi la cazuri aici, ia, pe cât este.
0: Ce vrei, mă?
3: Back to the 20s, sâmbătă 20 decembrie.
0: Omule.
3: A, e de anul trecut, gata, am înțeles. Am categorisit poza. Salvăm și
0: tu faci ca mine și ca Vârciu când am făcut poze în spital și scria în spatele nostru resuscitare. Resuscitare, da. Și reanimare, nu mai știu. În toate pozele numai așa scrie.
3: Deci asta este poza cu pricina.
0: Da, mă, frate, mă, ce e aia, mă, pe cer? Uite,
3: eu nu zi
0: neu, ce cum n-au văzut astea?
3: Eu știu, dar eu zi neu, ce poate să fie?
1: Vă realizez că e fluturile, nu?
0: Uite, e deasupra casei prese, nu?
3: Uite, o poză din tinereța lui Jean, ia să vedem. Unde, o poză.
0: Băi, astea e prea bine.
3: Ia.
0: Ia, mă, ia.
3: Ești tu cu un copil, uite, din tinereța ta.
0: Nu cred.
1: Și acum se dează un băiat.
3: Unde e? Unde e poza asta făcută? Mai ții minte? După tablou ăsta, uite, un tablou frumos în spate.
0: Acolo e icoană, mă.
3: Nu e icoană.
0: Icoană, uite, capul lui Iisus Hristos. Cum?
3: Pe unde era? Nu e, Jeane. Vezi că sunt pahare pe jos, unde ai văzut?
0: Să bea la intrare, uite.
3: La intrare. La biserică, unde?
0: La biserică, o singură. La cineva în casă, probabil.
3: Da? Mai ții minte pozele astea?
0: Sau unde să mai țin, mă, milioane de poze, cred că am
3: făcut. Stai un pic, că mai avem, nu te grăbi, nu te grăbi, fii atent.
0: Nu cred că trimite.
3: Păi cine e aici, aia?
0: Uite, e aia, cu portiere. Zaharia și cu...
3: Da, da, Zaharia, da.
0: Portiere de taxi? Ia uite, uite.
3: A, nu e bine?
0: Opriți parfumul ăla, că mi-a luat gura. Ia uite, bă, ce, dai, bă, că n-arătam rău. Eram după cântare, uite ce cap.
3: Aveai un pic de burt aici, Jeane?
0: Păi ce vrei? Înghițisem pe ăla cu Viora.
3: Erai un pic, erai un pic. Uite și băiatul ăsta, după telefonul domnului ne dăm seama că e poză veche. Asta e Samsung.
0: Bă, ce ochi să vede,
1: da, da,
0: bă.
1: Da, da, să uite.
3: Păi tot
0: ne iPhone dăm seama. 5, ce era acolo?
3: Samsung S1, cred că el.
0: A?
3: Da. Așa.
0: Nu e veche, e din...
3: Uite-l, mă, pe Zaharia cu Vioara.
0: Da, bă, ce mic era, era, ziceai că e brichetă.
3: Da.
0: Breloc de la finul meu.
3: Zaharia?
0: Eu l-am culunat.
3: Uite, mă, ne dau de-astea cu aiu, cu toate, cu
0: no, dar ține reale, dacă ne
3: dați. Reale, reale. Ia vezi, astea e reale.
0: O, ce frumos, da, reală, uite, mă știu după cămașa asta. Ce...
3: Dar ce aveai în mână, Jeane, zi sincer?
0: Aveam bani sau ce aveam?
3: Mamă, cât ateam cu Jeane, nu sunt bani.
0: O cârpă. Ștergeam.
1: Cervețele,
0: cred că eram...
3: Dar ce e cu doamna? Să mă ierte doamna dacă este cu noi aici.
0: Dar prea să împinge așa în mine așa.
3: Dar nu e de împins, e de furou.
0: Și ce e? Dar ce te uiți? Că e frumos, ia uite floricile, era căldură afară și eu eram puțin. Aveam pantalonii astrânși pe bulanice că mai îmi trebuie o banană, două.
3: Da, da. O salvăm și pe asta ca să ți le dau,
0: bă,
3: după aia pe toate.
0: Bă, dai, bă, să le pun pe tablou.
3: Da, stai așa, stai, stai, stai, stai. Spunea cineva că o poză din 2014 este poza de la Torino. Deci are 12 ani poza asta. A,
0: care? Că
3: aia dinainte.
0: A, da.
3: Cu telefonul, ce ți-am zis eu. Mamă, Jeane, te-am spart cu asta.
0: Nu. No.
1: Băi.
0: Ce păr aveam, bă, căciulă.
3: Mamă, părul pe ureche, mamă, frumos, ce... cum se purta
0: și
3: odată.
0: Și sacă un cuvânt, pătura aia. Să poate, bă.
3: Vezi că era Jean nenorocire.
0: A, uite, Gigi la Lecu, Aurică Turcitu. Băi, frate, dar uite, așa se purta, mă, nodul pe sub... Avea mac.
3: Tu nu aveai ac de cravată, da, mă, da.
0: Dar tu nu te uiți la chitara aia câte corze aveam eu acolo?
3: Nu se vede.
0: 12, tu nu vezi acolo.
3: Mamă, ce e? Da, bă, 12, da.
1: Uite, după butoanele. 2, 4,
3: 6,
1: după...
3: da,
0: vezi,
3: da,
0: mă, ce e acolo, mă, adică sunt chitarist, eu sunt așa de serie animate. Dar pantalonii ăia era nenorocire.
3: Dar stătea asta cu ăsta, Jeane.
0: Păi nu era de la, mă, pe corp, că nu
3: s-a... N-a făcut risipă deloc.
0: Păi, dar

0: se purta, mă, bă, nu se purta alea și nu ieșise, era de alea drept roboți, așa, roboți.
1: Topoare.
0: Și era pătura aia pe mine, drumul, ce pătură.
2: Adevărat, n-avea...
0: Mamă, mamă, nu mai am...
2: Câți ani aveai, Jean, aici?
0: Păi atunci când am făcut aia de vinil.
2: Albumul, da? 91, 92.
0: Cam așa. Cam așa, frate. Băi, nu se poate, bă.
2: O să avem și pe asta. Bam.
0: Băi, ești prea de tot, nu?
2: Stai că mai avem poze, mai avem. Nu mai avem Matahari. Foarte mult.
0: Matahari.
2: Da, nu. Poze de pe care le aveți dumneavoastră cu el. Uite poză, ia fiată. Ia uite. Iarăși, aici aterizase-i.
0: Bă, tu nu vezi ce sacul, mă, că eram...
2: E marfă.
0: Eram din timp.
2: E, știi, e frumos sacul.
0: Dar știi unde cred că eram aici?
2: Unde era?
0: În Elveția? Nu. Nu mai știu, mă. Eram undeva, dar...
2: Da. E frumos acolo, fără Caterin, că îmi place.
0: Cum să nu fii, mă, tu, că acum mai mă șmecherisem față de pătura aia dreaptă. Nu se poate așa ceva.
2: Da.
0: Și părul pe ureche, tu n-ai văzut că așa se purtă.
2: Pe cum?
0: Căciulă de-aia.
2: Blugi piramid de-aia.
0: Mamă, mamă, mamă.
2: Ia vezi, Jane, că erai la Stuttgart.
0: Da, la Stuttgart.
2: Nu,
0: da.
2: Aici, aici ești la Stuttgart.
0: A, aici știu unde eram. Uite, al sacou. Tu nu te uiți și tu că n-are gulă, are piele frumoase. Ia uite, pac, pac, ce sacou. Tu nu vezi și tu. Și în față, un pic, la zeul fertilității acolo, că se vede bine așa.
2: Aha. E frumoasă poza.
0: Eram la Disco Magic, la Martin.
2: Aha, aici?
0: Da. Avea panou aici de poze. Și doamna, frumoasă acolo, mulțumesc. Să veniți. Bun. Acum că vin la Martin.
2: O să-l vezi și pe asta. Da, exact, uite așa a zis, exact.
0: Și te iau și pe tine.
2: E, aici nu știu care ești tu, dar nu știu dacă ești tu, dar nu ești tu aici.
0: Ia mă să văd dacă sunt.
2: Nu are. Cu poliție, cu...
0: Și el, mă, cu...
2: Nu știu.
0: Ai greșit poza.
2: E de la alt caz. A, e de la un caz de-al nostru, nu? Îmi cer scuze. N-are legătură. Uite, Jeane, poză cu tine, frumoasă. Ia uite. Unde era aici? Hai.
0: Oh, da, uite ce că avem un păr așa, zice că sunt ciopârcă ăla.
2: Ciopârcă, mă? Dar unde erai aici?
0: Undeva la un han ceva. Văd că e lemn mult acolo.
2: În România sau în străinătate?
0: Cred că în străinătate.
2: Și eu zic la fel că e în străinătate.
0: În America, cred că eram aici.
2: În America?
0: Da.
2: Există în America așa restaurant?
0: Nu eram în America,
2: rustic?
0: Eram în țară undeva. Sau nu știu.
2: Dacă mai aveți poze cu Jean, vă rog frumos să le trimiteți pe toate, să le punem
0: o
2: aici.
0: O să fac un tablou cu ele. Crezi?
2: Le-am salvat? Sigur că
0: lipesc.
2: Da. Ia vezi, Jeane. Na, că mă certai pe mine cu tricouri, cu firmă. Na.
0: Ce?
2: Ia. Na.
0: Păi da, mă, dar Pepe Jeans, adică eu știi că țin mult la Pepe și l-am pus pe piept așa și aha, el și eu.
2: Aici nu mai știu unde era.
0: Hai mă, dar uite, dar așa scria și pantofii, uite, păi mergea tricou cu pantofii, tu nu vezi?
2: Da.
0: Măi, tu nu vezi?
2: Mergea, am văzut că
0: eram
2: negru
0: tot negru și na. Nu merge, mă, merge, nu?
2: Merge. O poză din 2024 e poza cu Neanelu. Așa, ce poze mai avem?
0: Bă, trimite lumea poze, frate.
2: Tu crezi că noi ne jucăm așa?
0: Acum sunt mulți care caută în telefon. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, pac, pac, nu?
2: Da.
0: Dar atunci că se mișto, o să le scot, știi? Și le lipesc pe un tablou așa toate. E mișto să le am acolo, nu?
2: Da, dar nu ne-am pregătit deloc. Asta a fost așa ceva inopinant. Dacă pregătim din timp ceva... Uite o altă poză. Era la mare, Lucică. Uite, erai la mare. Era la mare, Lucică. Uite, erai la mare.

0: O să facem și mai și mai bine.
1: Da, dar o să mai cântăm și piese vechi. Eu mor după alea vechi,
0: genică. O să cânt, dar o să cântăm, atunci facem numai o seară cu muzică veche. Muzică de ascultare, 6-8, dădea bine cu piciorul și-l cunoști de tot poporul. Nu e vorbă, nu e visă, să bătea și cu Chuck Norris. Urmează partea a doua.
1: Mergea mai bine cu Elvis.
2: Elvis.
0: Păi mult Elvis. Să rămâi pe S.
1: Nu merge.
0: Ușor cu plăcinta aia, că ai mâncat toată plăcinta aia.
1: Adevăr. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă mulțumim frumos pentru prezență, vă mulțumim pentru atențiile acordate și pentru cadouri, ca să nu ne mai ferim, să nu fim ipocriți. Vă mulțumesc pentru tot, pentru toată susținerea și pentru faptul că sunteți alături de mine în fiecare zi, în
0: mai
1: fiecare seară.
0: Mai zindă melodia mea, doar tu s-a lansat astăzi la ora 17.
1: Doamnelor și domnilor, pe YouTube ne vedem așadar. Suntem pe YouTube cu piesa lui Jean de la Craiova și Shondi, Doar tu. Vă rugăm, intrați pe YouTube, căutați această piesă și haideți cu toții să-i lăsăm un comentariu și un like acestei piese, să o ridicăm mai mare sus, cum spunem noi, să se ducă în stratosferă, undeva în cosmos, în...
0: Să se ducă.
1: Peste tot. Vă mulțumesc frumos pentru prezență. Ne vedem astăzi, ce zi e, Jean?
0: Sâmbătă, că vineri, că mai e un pic și se topește cu
1: olimă. Vineri, sâmbătă. Azi e sâmbătă. Că a trecut de 12 noaptea, nu? N-a trecut, e vineri. E vineri. Ne vedem mâine seară, doamnelor și domnilor. Suntem pe locul întâi, spune cineva.

0: pe locul întâi la live-urile populare. Probabil cele mai unul dintre cele mai populare live-uri este fix acesta. Îi mulțumim domnului Jean de la Craiova, prezent de față aici.
1: Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc pentru răbdare, mulțumesc că m-ați ascultat, mulțumesc Lucian! Să aveți un an bun, să ne vedem la evenimentele dumneavoastră, oricum voi veni în comune, orașele țării românești, la zilele orașelor, zilele comunelor, la evenimentele dumneavoastră și o să ne vedem acolo, să facem mai multe poze mai recente ca să le pot pune pe un tablou mare toate, să mă uit la ele.
0: Eu chiar le-am salvat și o să ți le dau.
1: Să mi le dai?
0: Vă mulțumesc frumos, doamnelor și domnilor, cu adâncă reverență vă salut din studiourile Live Show TV. Vă mulțumesc frumos pentru tot. Doamne ajută, ține legătura, ne vedem mâine seară. Știu că este sâmbătă, nu o să am zi liberă pentru că vreau să-mi iau zi liberă săptămâna viitoare când vreau să mă duc la Chișinău. De aceea vă spun noapte bună astăzi, dar ne vedem mâine seară, începând cu orele 20, cu căutările noastre continuă în fiecare zi, în fiecare seară. Cu adâncă reverență, Lucian LG, Live Show TV, noapte bună tuturor! Și nu uitați că în această lume în care domnește ura, minciuna și necredința, doar dragostea rămâne atributul oamenilor frumoși. Noapte bună tuturor, vă iubesc!

0: Este o emisiune cum nu cred că am mai văzut nici TikTok-ul și nici televiziunea convențională. Eu nu am nicio problemă cu cei care sunt zi de zi pe televiziune. Dar gândiți-vă, doamnelor și domnilor, că această emisiune nu are decât un singur angajat, un singur prezentator, un singur operator, un singur om la butoane. Și ăla sunt eu. Ei bine, sunt sute de mesaje care îți vin într-un minut, într-o secundă. Ar trebui să mă uit și în partea stângă, și în partea dreaptă, și în cameră. Trebuie să te uiți și la chat. Sunt informații care vin pe secundă, la secundă, și trebuie să nu le pierzi, pentru că dacă ai pierdut un mesaj, probabil ai pierdut un caz. Oamenii și-au pus multe speranțe în acest live, în acest content. Dacă rezolvam, vă spun sincer, un caz, două, trei, cinci, zece, probabil că n-aș mai fi privit cu atâta entuziasm ceea ce urmează. Dar rezolvând zeci de cazuri, și ce îți dă și mai mult curaj, este faptul că sunt cazuri care au fost refuzate sau nerezolvate de televiziuni. Vă dați seama că de unul singur să faci atâtea lucruri este ceva incredibil, ireal, și cu toate astea se întâmplă. Am avut atâtea cazuri imposibile pe care le-am rezolvat încât oamenii au prins încredere. Se numește Romeo. Vă spune ceva numele ăsta?
1: Da, da.
0: Cine este, doamnă?
1: Băiatul meu.
0: Du-te, mă, de aici, mă. Du-te, bă,
2: de aici!
0: De unde poți? Du-te, bă! Depășim în mod constant 100.000 de oameni care urmăresc live-urile noastre. Mă refer aici la spectatorii unici. Probabil că este o furtună într-un pahar cu apă, veți spune voi, sau ceva nu incredibil. Dar pentru mine, unul personal, și pentru zecile de persoane care îmi dau mesaje zi de zi: Luciane, la ce oră intri? Luciane, ce facem în seara asta? Domnul Lucian, am un caz. Domnul Lucian, încât credeți-mă că nu ai cum să nu te implici și sufletește. Multe probleme le iau cu mine seara, înainte să adorm, mă gândesc de fiecare dată. Dacă X, dacă Y și-a găsit familia, dacă ceea ce facem noi facem bine, pentru că sunt și multe controverse. Vă dau un exemplu de controversă pe care, sincer, nu știu cum să o gestionez. O mamă își caută fiul sau fiica abandonată, să spunem, la naștere. Ei bine, fiica respectivă nu știm dacă are sau nu are cunoștință asupra faptului că este înfiată. Faci bine că îi spui că are o familie adoptivă sau nu faci bine? Aceasta este întrebarea.
3: Vă mulțumesc la toată comunitatea care ați fost alături și ați contribuit cu share-uri, cu live-ul, cu scrisul, cu sunatul.

0: Acum mă bulbuie, că nu mai știu ce să...
1: Dar unde chiar e căciulă roz?
2: Ceea ce vedeți aici este o bășcălie de-a mea norocoasă, spun eu,

cole absolut deloc. Vă spun imediat câteva dintre ele. 202.000, 376.000, 172.000. Începutul unei emisiuni s-a dus în 286.000 de vizualizări. După aceea, 181.000, 273.000 și tot așa cifre dintre acestea de sute de mii de vizualizări. Oamenilor le place ceea ce facem noi aici, pentru că ei sunt implicați în mod direct. Mai mult decât atât, gândiți-vă la faptul că astăzi avem un caz la Tecuci, mâine l-avem la Arad, poi mâine la Giurgiu, astfel încât, și nu numai în România, stați un pic, am avut cazul lui Robert care a fost în Germania, în Frankfurt, l-am avut pe domnul Petrovici, care era în Spania, și apoi tot cazul ne-a dus în Italia, la Roma și peste tot. Nu uitați, oameni buni, 75 de români au căutat o persoană dispărută în Germania. Probabil că ăsta este live-ul care coalizează toată România și toți românii plecați peste tot. Este o declarație de intenție pe care o fac încă de pe acum. Țineți aproape și ăsta este doar începutul. Nu este o emisiune de televiziune unde noi, spectatorul, doar urmărește ceea ce se întâmplă, el neputând niciodată să intervină. În cadrul acestui live suntem implicați și sufletește și jocul acesta de a detectivul, omul care stă acasă și ne urmărește, poate să intervină și să ia decizii. El poate, cum să vă spun eu, întoarce cursul unei anchete dintre acestea, pentru că dacă el este din orașul respectiv, dacă este din zona respectivă, ne poate ajuta. Se poate duce efectiv acolo unde avem nevoie. N-ai cum să te plictisești pentru că tu ești detectivul. Viața bate filmul este un proiect pe care noi îl gândim de foarte lungă durată. Doamne ajută! Vom încerca pe YouTube, aici, pe acest canal, să punem toate cazurile rezolvate și veți vedea cu ochii voștri că este pur și simplu incredibil. Când suntem mulți, interacțiunea, chatul rezolvă foarte multe cazuri. Când suntem, cu cât suntem mai mulți, spun eu mereu, audiența face diferența. N-ai cum să te plictisești pentru că în fiecare zi afli alte povești, alte lucruri și te duce în toată țara și în toată lumea. Vă salut cu adâncă reverență. Lucian LG, țineți aproape. Viața abia începe să bată filmul. Haideți alături de noi!

0: No.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră în seara asta și să vă pot cânta cele mai frumoase melodii ale mele împreună cu tatăl meu. Vă mulțumesc!
0: Deci așa cum am spus, în această seară, alături de mine fiica mea Nicoleta, pentru toată lumea prezentă.

0: Fiind pentru ce te-am chemat, nu? Poză. Bani. Jumate acum, jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos.
1: Okay.

0: piace?
1: Noi no.
0: Io vi riempio la sua. Am să câștig o piesă cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!